0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: Sveti križ za Čret je zavijanje u crno zbog smrti oca i dvoje djece. Obitelj je poginula u požaru, no mediji prenose da su se prije požara čule eksplozija i pucnjava, pa policija još utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Također, prema medijskim napisima, otac je na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku. Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti dan žalosti. Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala, a upravo su ljeti hitni bolnički prijemi najposjećeniji. Česti su poremećaji srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj mehanizam prilično je ranjiv, rekao je za HRT ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
1: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kako je današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom nekoliko desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima, na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Središnja komemoracija održat će se na romskom memorijalnom groblju Uštica u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. Voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara, Maja Grubišić.
3: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29. Najviša od 33 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Strašna tragedija u Zagorju. U požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretju poginuli su otac i dvoje malodobne djece. Majka u vrijeme požara nije bila u kući. Informacije o događaju vrlo su šture, a službena istraga traje. No u medijima su se pojavila nagađanja da je otac ubio djecu, zapalio kuću, a potom ubio i sebe. Iz

0: Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Načelnik općine Marko Kos je u šoku, najavljuje dan žalosti.
1: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Na plaži Bilin Žal u Lumbardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. Kratkotrajno onečišćenje potvrđeno je tijekom 6. redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Uzorci će se uzimati do prestanka onečišćenja, a o svemu su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Višemjesečni izostanak oborina, visoke ljetne temperature i već drugi ekstremni toplinski val u samo mjesec dana uzrokovali su u Europi nezapamćenu sušu. Stručnjaci procjenjuju da bi šteta u gospodarstvu u Europi do 2029. zbog suše i ekstremnih vrućina mogla godišnje narasti i do 126 milijardi eura. Izrazito niski vodostaji poremetili su i prijevoz robe europskim rijekama, posebice na Rajni, pa su njemačke tvornice smanjile proizvodnju. Rajna inače povezuje industrijska središta Švicarske, Njemačke i Nizozemske s Rotterdamom, najvećom europskom lukom, pa bi se problemi u plovidbi vrlo brzo mogli odraziti na velik dio europskog gospodarstva. Sport. Martin i Valent Sinković osvojili su brončanu medalju u dvojcu na pariće na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Naslov evropskih prvaka osvojila je srbijanska posada, a srebrnu medalju Španjolci. Ovaj bronca nastavak uspješnog povratka braće Sinković u dvojac na pariće.
2: Veseli smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
3: Pa je, stvarno zadovoljna sam, stvarno kako smo izvukli ovo danas nije moglo ići bolje od ovog, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi znači biti puno brže i malo se osvježi za svjetsko i napast.
0: A broncom se okitio i hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak. Prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, najviša od 33 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

prošlo je. Tvoje smiješne za maturu haljine, sandale, boje mjesečine.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Sveti križ za Čret je zavijanje u crno. Otac i dvoje malodobne djece poginuli su u požaru, no mediji prenose da su se prije požara čule eksplozija i pucnjava, pa policija još utvrđuje sve okolnosti događaja. Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti dan žalosti. Plaža Bilin Žal u mjestu Lumbarda na otoku Korčuli zagađena je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa kupanje na toj plaži nije preporučljivo. Kratkotrajno onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom 6. redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje. O svemu su obavješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Toplinski val koji je zahvatio našu zemlju može negativno utjecati na zdravlje mnogih građana. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj mehanizam prilično je ranjiv, rekao je za HRT ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
2: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kako je današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom na romskom memorijalnom groblju Uštica u blizini spomen područja Jasenovac održat će se komemoracija. Voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara, Maja Grubišić.
3: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica.
0: Kratka obavijest iz Haka, pojačan je promet na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora. Kolona vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora duga je oko 2 km. Gužva je i na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera.
1: Sport.
0: Nastavljaju se utakmice prvog kola HNL-a. Od 18.30 igraju Varaždin i Hajduk. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
4: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
5: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
0: Na teren stadiona Rujevica u 21 sat izlaze pak Rijeka i Rudeš. Treneri Matijaš Kek i Alen Peternac uoči dvoboja poručuju.
6: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
7: I mi smo njima nepoznanici, oni su nama. Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo neko i nešto u HNL-u.
0: Obje utakmice možete pratiti na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Na moru jugozapadnjak. Prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29. Najviša dnevna od 33 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.

svatko ima svoju zvijezdu, što kazuje mu put, a moja se zvijezda.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Splita. 2. kolovoza 2026. godine i ponovno smo zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji naš Stipe Blažević, a kroz ovo prije podne vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Od srca vam hvala što ste i ove prve kolovoške nedjelje uz Radio Split. Bilo da jutro započinjete još u svom krevetu ili pak sa šalicom kave na svom balkonu, u hladu borova uz more, na putu prema plaži ili jednostavno uživate u ovom nedjeljnom miru. Kolovoz je mjesec u kojem ljeto diše punim plućima. Dani su ispunjeni suncem, mirisom mora i borova, zvukom cvrčka te susretima s dragim ljudima. A kad već spominjemo cvrčke, jeste li znali da njihov prepoznatljiv ljetni pjev najčešće počinje tek kad temperatura zraka prijeđe oko 25 celzijevih stupnjeva. Zvuk koji slušamo proizvode isključivo mužjaci, trljajući krila jedno od drugo kako bi privukli ženke. Iako ih ljeti čujemo na svakom koraku, najveći dio svog života, čak 2-5 godina, a neke vrste i znatno dulje, provedu skrivene pod zemljom kao ličinke, dok njihov odrasli život traje tek nekoliko ljetnih tjedana. Toliko su obilježili Mediteran da su kroz stoljeća postali nadahnuće brojnim pjesnicima. Od cvrčkov su napisane stotine pjesama i tisuće stihova u kojima su postali simbol ljeta, Mediterana, Dalmacije i bezbrižnih dana. Nek vam upravo zvuk cvrčka i ovog jutra bude posjetnik da zastanete, udahnete miris ljeta i uživate

katolički kalendar. Katolička crkva danas slavi svetog Eusebija biskupa i svetoga Petra Julijana Eimarda, svećenika i utemeljitelja družbe presvetog oltarskog sakramenta. A prema hrvatskom katoličkom kalendaru danas imena slave Eusebije, Petar, Stjepan, Kruno, Krunoslav, Serena i Jarnir. Ime Eusebije dolazi od grčke riječi Eusebius, a znači pobožan, bogobojazan ili onaj koji iskazuje poštovanje Bogu. Ime Petar potječe od grčke riječi Petros, što znači stijena ili kamen, pa simbolizira čustoću, postojanost i pouzdanost. Ime Stjepan dolazi od grčke riječi Stepanos, što znači vijenac ili kruna, a simbol je pobjede, časti i dostojanstva. Imena Kruno i Krunoslav slavenskog su podrijetla. Ime Kruno povezano je s riječi kruna, simbolom časti i dostojanstva, dok ime Krunoslav znači onaj kojemu pripada slava krune, odnosno okrunjen slavom. Ime Serena dolazi iz latinskog jezika i znači vedra, mirna, spokojna ili jednostavno vedra duha. Ime Arnir potječe iz starogermanske tradicije. Sastavljeno je od riječi koje znače orao i ratnik, pa se tumači kao snažan poput orla ili hrabri ratnik. Svim našim današnjim slavljenicima od srca želimo sretan i blagoslovljen imendan, uz mnogo zdravlja, mira, radosti, Božjega blagoslova i topline u obiteljskom domu.

0: je crois que l'important, c'est deux êtres qui s'aiment vraiment et c'est tout.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
2: Vrijeme za povijest. Na današnji dan 1492. godine Kristofor Kolumbo isplovio iz španjolske luke Palos na svoje prvo putovanje preko Atlantskog oceana, koje će dovesti do otkrića novog svijeta i promjene tijeka svjetske povijesti. A 2. kolovoza 1934. godine preminuo je njemački predsjednik Paul von Hindenburg, nakon čega je Adolf Hitler preuzeo položaj šefa države i dodatno učvrstio svoju vlast u Njemačkoj. Na današnji dan 1990. godine iračke snage izvršile su invaziju na Kuvajt, čime je započela velika međunarodna kriza koja je nekoliko mjeseci poslije dovela do Zaljevskog rata. A sada jedna zanimljivost iz povijesti. Koliko ste puta čuli da je neka pobjeda zapravo bila Pirova pobjeda? Znate li uopće što to znači? E, u nastavku emisije naša Ivana Jurić iz Kaštela otkriće nam kako je nastao ovaj poznati izraz, zašto ga i danas često koristimo u svakodnevnom razgovoru.
3: Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo nas opet u nekim novim zanimljivostima. Danas ću vam ispričati o tome odakle nam potječe izraz Pirova pobjeda. Koliko ste puta u životu upotrijebili izraz Pirova pobjeda, a da pritom niste znali odakle zapravo potječe i što uistinu znači? Taj izraz koristimo kada želimo opisati pobjedu koja je plaćena toliko velikom cijenom da se na kraju gotovo ne razlikuje od poraza. No, malo tko zna da iza te dvije riječi stoji stvarni povijesni događaj star više od 2200 godina. Izraz potječe od kralja Epira, Pira, jednog od najvećih vojskovođa svoga vremena. Godine 280. prije Krista pobjedio je Rimljane u bitci kod Herakleje, a godinu dana kasnije ponovno ih je porazio kod Askula. Iako je formalno pobjedio, izgubio je toliko iskusnih vojnika i zapovjednika da je prema antičkom povjesničaru Plutarhu izjavio: "Još jedna ovakva pobjeda i potpuno sam izgubljen." Upravo je ta rečenica postala simbol pobjede koja donosi više štete nego koristi. Od tada, već više od 2000 godina, izraz Pirova pobjeda koristi se diljem svijeta kada želimo opisati uspjeh koji je postignut uz prevelike gubitke, bilo u politici, sportu, poslu ili u svakodnevnom životu. Zato sljedeći put kada čujete da je nešto bila Pirova pobjeda, značite da se iza toga izraza krije priča o kralju koji je pobjedio u bitci, ali je zbog cijene pobjede zapravo izgubio rat. Eto, nadam se da ste danas nešto novo naučili. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti, volim raditi iznenađenja, a mi se opet čujemo u nekim novim zanimljivostima. Šaljem vam veliki pozdrav. Bok!

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Današnji datum donosi nekoliko zanimljivih obilježavanja koja se obilježavaju diljem svijeta. Danas obilježava Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve holokausta. Tim se danom odaje počast stotinama tisuća Roma koji su tijekom Drugog svjetskog rata izgubili život u nacističkim progonima, te se podsjeća na važnost poštovanja ljudskih prava, dostojanstva i borbe protiv svih oblika diskriminacije. Danas se obilježava i Svjetski dan piva, koji se svake godine slavi tijekom prvog vikenda u kolovozu u mnogim zemljama svijeta, a nastao je kao prilika za druženje, upoznavanje različitih pivarskih tradicija i odavanje priznanja svima koji sudjeluju u proizvodnji ovog jednog od najstarijih pića na svijetu. I za kraj ovog dijela emisije ostajemo uz našu posebnu rubriku. Slijedi razgovor iz psihološke ordinacije.
2: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije. Danas želim s vama podijeliti priču o jednom čovjeku koji je bio uvjeren da ga ljudi neprestano provociraju. Pošao je na terapiju nakon sukoba na poslu. Na prvi pogled djelovao je samouvjereno. Imao je dobar posao, stabilan život i nije mu nedostajalo prijatelja. Ali čim je sjeo, počeo je nabrajati ljude koji su ga živcirali. Rekao je, ne mogu ih podnijeti. Neki su toliko puni sebe da mi idu na živce. Drugi su uspješni samo zato što imaju sreće. Treći se ponašaju kao da su bolji od svih. Dok je govorio, primijetio sam da su ljudi koje je najviše kritizirao imali jednu zajedničku osobinu. Bili su sigurni u sebe. Neki su bez straha iznosili svoje mišljenje. Neki su se usudili pokrenuti vlastiti posao. Neki su bez grižnje savjesti rekli ne kada nešto nisu željeli. I onda me pogledaju i rekao, zašto me baš takvi ljudi toliko živciraju? Na to sam mu postavio jedno pitanje. A što ako vas ne živciraju zato što su takvi, nego zato što predstavljaju ono što biste i sami željeli biti? Nastala je tišina. Nije očekivao takvo pitanje. Zamolio sam ga da mi iskreno odgovori. Kada ste posljednji put učinili nešto samo zato što ste vjerovali sebi, a ne zato što će se to svidjeti drugima? Dugo je šutio. Na kraju tiho rekao, ne sjećam se. Tada je prvi put shvatio da najveću bitku ne vodi sa drugim ljudima, vodio ju je sa samim sobom. Godinama je sumnjao u svoje odluke, tražio je odobrenje za svaki važan korak, bojao se pogriješiti. I svaki put kada bi vidio nekoga ko se kreće kroz život sa više sigurnosti, u njemu bi se javila nelagoda. Ne zato što su ti ljudi nužno bili loši, nego zato što su ga podsjećali na osobu kakva je i sam želio postati. Sljedećih nekoliko tjedana nismo razgovarali o drugim ljudima. Razgovarali smo o njemu, o njegovim strahovima, o njegovim uvjerenjima, o tome koliko je godina proveo pokušavajući biti dovoljno dobar za druge, a nikad dovoljno dobar za sebe. Polako je počeo donositi male odluke bez traženja tuđeg odobrenja. Počeo je više vjerovati vlastitom osjećaju. Prestao je uspoređivati svoj život sa životima drugih. I dogodilo se nešto zanimljivo. Ljudi koji su ga prije nervirali, više nisu izazivali isti osjećaj. Nisu se promijenili oni, promijenio se njegov pogled. Nekoliko mjeseci kasnije došao je na terapiju s osmijehom. Rekao je, znaš što je zanimljivo? Oni isti ljudi i dalje rade isto što su radili i prije, samo mene to više ne dira. Pogledao sam ga i pitao, što se promijenilo? Odgovorio je, počeo sam graditi život kojem se više ne moram opravdavati. Kada sam počeo vjerovati u sebe, prestao sam osjećati potrebu rušiti druge. To je bio trenutak kada je napravio najveći korak. Ne zato što su drugi postali bolji, nego zato što je napokon prestao tražiti vlastitu vrijednost uspoređujući se sa njim. To je možda najvažnija lekcija ove priče. Ponekad ljudi koje najviše osuđujemo nisu oni koji nas ugrožavaju. Ponekad u njima vidimo hrabrost, samopouzdanje ili slobodu koju potajno priželjkujemo za sebe. Da nemamo povjerenja u sebe, lako je povjerovati da su drugi problem. Ali kada počnemo graditi vlastito samopouzdanje, prestajemo mrziti tuđu svjetlost jer je napokon palimo svoju. Poruka priče. Ljudi koji vjeruju u sebe nemaju potrebu umanjivati druge. A oni koji stalno napadaju tuđu sigurnost, često zapravo vode tihu borbu sa vlastitim nesigurnostima. Najveća pobjeda nije promijeniti druge, nego izgraditi sebe.

0: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
1: Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr. HR mreža. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: HR mreža. Oglasi.

0: ただ。
1: Sedami sati.
2: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
1: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
3: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
1: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva. Za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteoalarm.
3: U Svetom križu Začetju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tineđera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Općina je najavila proglašenje dana žalosti. Više u prilogu Aleksandre Funes.
4: Službene informacije vrlo su šture. Zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta, u 10 minuta lokalizirali i ugasili požar i u kući pronašli tri beživotna tijela. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelj, a stradala djeca još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
5: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne. Kaj se baš događalo ne gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tako da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne, dobar dan i tak.
6: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna i onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je troje mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
7: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno sarvala sve zajedno.
4: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti Križ Začretje Marko Kos. Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. No prema neslužbenim i nepotvrđenim informacijama, otac je ubio svoje dvoje djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe. Unatoč različitim nagađanjima iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
3: Iako se stanje u španjolskome gradu Seuti postupno smiruje, ne prestaju reakcije na dolazak oko 60 tisuća migranata na španjolski teritorij. Madrid je kritizirao dio europskih partnera zbog, kako tvrdi, sebičnog i krajnje neodgovornog pristupa migrantskoj krizi. O odgovoru Europske unije ministri unutarnjih poslova država članica raspravljat će utorak na izvanrednom video sastanku. Opširnije Anabela Lajkov.
8: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Seute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Seuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
1: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no to su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
8: No, u Seutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže.
1: Stanovnici Seute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Seuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
9: De frontera exterior de la Unión Europea en Africa.
8: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Seute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Seutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
1: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
8: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, nekane se vratiti u Maroko.
1: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak, no čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
8: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Seuti najavljeni video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
3: Na razvoj događaja reagirala i Hrvatska i pridružila se inicijativi 22 države članice Europske unije za sazivanje izvanrednog video sastanka ministara unutarnjih poslova. Resorni ministar Davor Božinović poručio je da je kriza u španjolskoj eksklavi Seuti pokazala kako je riječ o europskom, a ne samo nacionalnom pitanju.
0: 22 države članice su željele poslati jasnu poruku da nitko osim država Europske unije ne može odlučivati o tome tko će doći, tko će živjeti u Europskoj uniji, a najmanje krijumčari. To se mora zaustaviti zajedničkim europskim naporom. Sve manje je nesporazuma po tom pitanju između država članica Europske unije.
3: Stotine vatrogasaca bore se s požarom 70 km od Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su u početku ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala civilna zaštita, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara proglašena je za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske.
1: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
9: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
1: Višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jednu od najtežih suša u Europi. Niski vodostaji Dunava i Rajne te presušivanje alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Francuska očekuje najmanji urod kukuruza u 50 godina. Španjolska ograničava navodnjavanje, Nizozemska uvodi mjere štednje vode, a 7 grčkih otoka proglasilo je izvanredno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi godišnja gospodarska šteta zbog suše i ekstremnih vrućina do 2029. mogla dosegnuti 126 milijardi eura. Koliko je stanje ozbiljno objašnjavaju njemački klimatolog Stefan Ramstorf i biolog Thorsten Rennebart. Ekstremne temperature u skladu su s globalnim zagrijavanjem, kao što se i očekivalo, a to isušuje tlo i vegetaciju. Ne nazivam ovo novim normalnim jer je to sada već stalni trend. Ovo neće ni postati novo normalno jer će se konstantno pogoršavati. Obično imamo niske vodostaje zimi, a visoke ljeti, jer se jezera napajaju iz doline Rajne, točnije iz Alpa. Negdje u kasno proljeće ili rano ljeto, snijeg u Alpama se topi i obično vidimo veliki priljev vode u jezero. Međutim, prošle zime imali smo vrlo malo snijega i vode nema.
2: Jutarnja kronika.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio je u intervjuu za Fox News rekao da SAD traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora između Ukrajine i Rusije.
1: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti. Tri su osobe poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji u središtu Moskve. Nesreća se dogodila oko 20 sati prema lokalnom vremenu na ljetnoj terasi jednog restorana. Uzrok nije poznat.
3: U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako se ne slaže s nalazima vlastitog ministarstva pravosuđa da je loša instalacija, a ne vandalizam, prouzročila ljuštenje novoobnovljenog reflektirajućeg bazena Lincolnova spomenika u Washingtonu. Državni odvjetnici zatražili su od suca da odbaci tužbu protiv Davida Hearna, bivšeg olimpijca kojeg je Trumpova administracija optužila da je oštetio bazen, nakon čega su počele cvjetati alge koje su vodu obojile u zeleno.
3: U Međugorju se održava Mladi fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i Papa Lav XIV te ih pozvao da slijede Isusa i mole se gospi.
1: U Imotskom će biti proslavljena svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga kraja. Svečana procesija počet će u 18 sati iz crkve Svetoga Franje prema tvrđavi Topani, gdje će biti služena sveta misa koju će predvoditi banjolučki biskup Monsignor Željko Majić. Na svetkovini Gospe od Anđela tradicionalno se okupljaju mnogobrojni vjernici i hodočasnici, a obilježava se u čast nebeske zaštitnice Imotskog. U proslavi će sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković uz ministre Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavinu.
3: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu Samudaripen. Glavna komemoracija bit će ujutro na romskom memorijalnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini Jasenovca, a u 20 sati na Zrinjevcu u Zagrebu održat će se koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, najavljuje voditeljica Romskog edukacijskog kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara Maja Grubišić.
10: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, različitih organizacija i udruga, predstavnici međunarodne romske zajednice koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici pripremili smo još jedno događanje na Zagrebačkom trgu Nikole Šubića Zrinskog u paviljonu gdje će biti svečani simfonijski koncert. Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali je to ovaj puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
3: I nedjelja je počela gužvama na cestama prema moru. Kako je trenutačno stanje, izvijestit će Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
11: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzina duga je oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s povremenim kratkotrajnim zastojima. Prometna nesreća je između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 na 62. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka usporeno. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Višesatna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Na nekim prijelazima se čeka i dulje od 9 sati. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun.
2: Jutarnja kronika.
3: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
3: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
1: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
3: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva, za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteo alarm.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. Dvije bronce hrvatskih posada na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na Pariće treći su bili Martin i Valent Sinković.
13: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
14: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
12: U četvercu na Pariće brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar najiskusnijega Damira Martina.
15: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
12: Odigrane su dvije utakmice prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Uzbudljiv dvoboj Istre i Lokomotive u Puli je pratio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Preživjeli su Lokosi početi pritisak pomlađenih domaćina. Zabili nakon prekida u 26. golom Grka Trijanta Filova, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, utjecaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
12: Gorica je ugostila Osijeka, dvoboj u Velikoj Gorici pratio je Lovorko Magdić.
17: Novi trener Osijeka Federico Bessone dobio je doista naklon simpatizera i navijača momčadi Osijeka za predstavu u Velikoj Gorici koja je bila pomalo fascinantna za otvorenje sezone. Dolček, 7. minuta, udarac za 0-1, potom Omerović zbira točke u 14. minuti nakon starta nad Ježićem i intervencije Perića. No, u svemu tome, igrački Osijek je dominirao, stvarao šanse, vratnica Omerovića, brojne prigode Omerovića, Jurišića, Bukvića, pa je obranjeno s gol crte u nastavku Jakupović, Omerović, ponovno Jakupović, Mikolčić i nove dvije šanse u sudačkoj nadoknadi. Gorica je u određenim bljeskovima prijetila, ali bilo je to premalo. Mić 36. Braut 59. minuta, te dva puta Vrzić. Gorica Osijek 0-2.
12: Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk od 18 sati i 30 minuta. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
18: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivan rezultat od prve minute.
12: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni. Uvodno kolo zaključit će Rijeka i Rudeš.
19: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
20: I mi smo njima nepoznanici, oni su nama. Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo neko i nešto u HNL-u.
12: Rekli su treneri Matijaš Kek i Alen Peternac uoči dvoboja koji će na Rujevici početi u 21 sat.
2: Oglasi.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Uz dotok vrućeg i razmjerno suhog zraka jutro je sunčano. Mjestimice na obali puše umjerena bura, pod Velebitom na udare jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 12, Gospić 15, Bednja, Daruvar, Plitvička jezera i Slavonski Brod 16, Karlovac, Kutjevo i Ogulin 17, Gorice, Krenove, Gradiške, Osijek i Pazin 18, Gradište, Krežupanje, Knin, Sisak i Zavižan 19, Sljeme i Varaždin 20, Bilogora 21, Park kraj Čabra 22, Bjelovar i Ploče 23, Križevci i Malinska 24, Krapina, Šibenik i Zadar 25, Zagreb, Hvar, Kunavolska, Prevlaka, Makarska, Rab i Split 26, Opatija, Pula, Zračna luka i Rijeka 27, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošinj 28, Rovinj 29, te Senj 31 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj je ponovno sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar će većinom biti slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
2: Oglasi.
23: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka.

0: mire sana draci.
1: Dalmatino povišću pridrujena,
0: ditinstvom gladnim poist štukali.
1: Dalmatino povišću pridrujena.

0: za Suzanu Jurković. Istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Poštovani dragi slušatelji, danas vas vodimo u 1532. godinu, kada su Osmanlije još jednom pokušale osvojiti tvrđavu Klis. Bio je to jedan u nizu napada na ovu važnu utvrdu, no upravo je taj događaj Klišanima posebno značajan. Te su godine u odsutnosti svog kapetana Petra Kružića pokazali iznimnu hrabrost, snalažljivost i vojničku vještinu te obranili tvrđavu od nadmoćnijeg neprijatelja. Upravo taj povijesni događaj svake godine oživljava međunarodni povijesno-scenski spektakl Uskočki boj za Klis, koji organizira povijesna postrojba Kliški uskoci. Prvo uprizorenje održano je 2011. godine, a nakon nekoliko stanki ove godine manifestacija održana po 12. put. Tijekom dva dana tvrđava Klis ponovno je postala pozornica 16. stoljeća. U programu su sudjelovale brojne povijesne

0: zemljopisne postrojbe iz Hrvatske i inozemstva, koje su vjerno prikazale sukobe između kliških uskoka i osmanlijske vojske. Kako je nastala ideja o uprizorenju, koliko je zahtjevna organizacija i koliko se pritom vodi računa o povijesnoj vjerodostojnosti, razgovarali smo s ljudima koji već godinama predano čuvaju i promiču hrvatsku kulturnu i povijesnu baštinu. Mi smo u društvu
1: Andija Jankova, umirovljenog narodnika Hrvatske vojske, inače u postrojbi oružara.
0: Je li ovo prije svega gluma, čuvanje baštine ili nešto treće?
1: Pa recimo da je sve pomalo, ali prvenstveno čuvanje baštine. Znači da na jedan način prenesemo u današnje vrijeme događaje iz prošlosti koji su nas na kraju krajeva odredili.
0: Kako se uopće došlo na ideju?
1: A vidite, klis kao klis sa riječju uskok i pojmom uskok živi od uvijek. Dragovoljci Domovinskog rata, razvojačeni, 2005. se okupljamo, kazat ću u množini jer sam dio njih, i željeli smo nastaviti tu ratnu priču u mirnodopsko vrijeme i da prenesemo ono iz prošlosti novim generacijama. A to nama prvenstveno smo željeli se osjećat korisni za društvo i pokazat da se i van oružja sa nekim drugim dijelom može nastaviti radit.
0: Koliko ste proučavali stvarne događaje iz povijesti?
1: Ovako, mi smo krenuli ne od repa nego od glave, doslovno. Znači, naša inicijativa, naš krug od desetak ljudi, mi smo prvo otišli kod par akademika. Kao što je bio gospodin Davorin Rudolf, gospodin Babić, našli smo se jedan dan u palači Milezi, oni su nam kazali, za odjeću ćete se javiti tu, u Nacionalni etnografski zavod, za oružje ćete se javiti kustos u tom i tom, i tako smo mi krenuli. Znači, uz jedne dobre stravijete struke smo mi polako krenuli segment po segment u realizaciju našeg projekta zvani Kliški uskoci. Mi smo željeli raditi po dokumentima, znači mi smo odmah u startu izbacili bilo kakvu improvizaciju.
0: Pitali smo predsjednika udruge Kliški uskoci Milu Barića zašto su izabrali baš bitku iz 1532. godine.
2: Znači, ovo je jedna od brojnih bitaka za Klis. Znamo da je 30 godina skoro Klis odaljeva turskim napadima. Mi smo izabrali jednu u bitku iz 1532. godine zbog dramaturških razloga. Jer je interesantna, jer su Turci u jednom momentu jedan dio tvrđave osvojili. Onda tu u tom trenutku vidimo malo taj turski šušur, trbušne plesačice i ono što njihova kultura nosi. I onda dolaze uskoci, oslobađaju, ponovo vraćaju to u hrvatske ruke i fešta do zore. Ne, neki kažu da je ovi predvidljivo, ali ono, ne možemo mijenjati povijest. Imamo, evo, goste dvoje iz Mađarske, to sad idemo već na malo jednu širu scenu, ne samo Hrvatska, nego imamo prijatelje iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Slovačke, Mađarske, tako.
0: Jedno od pitanja koje često zanima posjetitelje jest ima li u predstavi i pravih Turaka. Na to nam je odgovorio Mile Barić.
2: Nema, razmišljali smo i o tome, znamo da su bili na Sinjskoj alci i ono sigurno će jednog dana doći do nekakvog povezivanja i gostovanja njihovog da tu.
0: Evo imamo jednog predstavnika druge strane.
3: Zapovjednik Mehmet Beg, glavni Turčin, evo, godinama brani, prvi put napadan.
0: Kako je glumiti drugu stranu?
3: Evo, prvi put glumim drugu stranu, do sada bio uskok. Evo da ćemo vidjeti, bit će izazovno, bit će drugačije. Čudno mi je malo obući se u ovu osmanlijsku uniformu, pa će se potruditi, prilagoditi se, to je druga strana.
0: A ima li publika drugačije reakcije prema vama?
3: Ma nema, njima je interesantno i zabavno vidjeti općenito uživljenu povijest na ovaj način koji se radi u ovom ambijentu, tako da oni reagiraju pozitivno na sve udruge, na sve viteške povijesne postrojbe i jednostavno njima je gušt, publici je gušt i nama je gušt.
0: Pomaže li upravo ta uloga razumjeti da je povijest složenija od podjele na dobre i loše?
3: Da, apsolutno, što se više povijest proučava i bolje poznaje, shvaća se dublje kontekst vremena i ko je na kojoj strani potekao, kako je završio na kojoj strani, što je bitno za razumjeti svoju povijest i tuđu povijest. To je uvijek ona priča, svoje poštuju, a tuđe isto tako cijeni, dakle ne mrze nikoga, ali je povijest povijest i ne brišemo je, nego je čuvamo, čuvamo našu kulturnu baštinu, pa kako i našu, tako predstavljamo, evo i osmanijsku u ovom slučaju.
0: Prikazujete uprizorenje ove bitke u kojoj su kliški uskoci pobijedili.
3: Točno, dakle ne radi se o pogibi Petra Kružića, nego se radi o 5 godina prije, 1532. kad na kratko Osmanlije prevarom uspiju zauzeti tvrđavu, ali Kružić onda dolazi sa pomoći Senja, iz Poljica i ostalih slobodnih krajeva Hrvatske i ponovno vraća Klis u njegove ruke.
0: Znači mi već razgledamo isključivo pobjedu, ne poraz.
3: Tako je.
0: Bio je to Mihovil Glavina, član udruge Kliški uskoci.
4: Razbit ćeš zube ovom stiru. Ovdje si došao samo zato što si čuva da Kružića nema. Mislim da ćeš lako s nama. E, nećeš!
5: Kružića nema, jel?
4: Nema!
5: Kad ti kažem,
4: znaš ti dobro da nema.
5: Znam, ima jaš pijen kod tebe. Sve mi znamo, zato smo došli! Dobre!
0: Na tvrđavi smo susreli brojne povijesne postrojbe, od žumberačkih uskoka i streličara iz Donjeg Miholjca do gostiju iz Bosne i Hercegovine te Mađarske. Jedan od njih je Zoran Hranilović, član udruge žumberačkih uskoka.
6: Povijesna postrojba koja nastavlja tjekovine žumberačkih uskoka i svi koji smo u udruzi smo potomci. Svi koji su se borili i koji su živjeli na Žumberku. Sad smo se malo raselili, eto ja sam dopilotao do Splita, ali ostali su evo došli iz Zagreba, došli su sa Žumberka i Sošica, gdje je moja rodna gruda, to jest povijesno mjesto na koje smo prispjeli davnih 1530. godine. Tu se naselili, tu došli, borili se, ginuli za Hrvatsku, branili Hrvatsku. Od tada pa preko Domovinskog rata nastavili, svi smo bili u tome. Mi smo 1545. obranili Zagreb. Znači tadašnji sudac Badovinac osjetio je potrebu za unajmiti 50, znači uskoka koji su obranili grad Zagreb. Znači samo ih je dovoljno bilo 50, doslovce niti jedna satnija, koji su svojom hrabrošću, svojom umješnošću, načinom borbe, naoružanjem i obavještajnim radom. Znači, treba shvatiti da su uskoci bili ne samo borci, već i vrlo primjerni i uzorni obavještajci koji su se ubacivali na teren turskih krajeva, izvještavali, pratili kretanja Turaka, izvještavali svoje postrojbe, pripremali se za njih, osmišljavali način borbe, koristili oružja. Znači, od samog početaka, od nekakvih 12 godina, kada bi mladić stasao, krenuo je sa treningom oružja, taktika, tehnika i to je bio njihov posao.
7: Dosta je bilo, sad ćeš vidjeti kako ne opravljaju veliko osmansko carstvo.
8: Vrda se ova vrata, da se ova vrata ova i radija. Hvala!
0: Sada smo u društvu jednog Osmanlije koji je iz Donjeg Miholjca.
9: Josip Kolar se zovem, predsjednik streličarske udruge Donji Miholjac.
0: Je li inače idete na manifestacije ovog tipa?
9: Da, idemo. U Đurđevcu na Picokijadu, u Koprivnicu smo pozvani također na renesansni festival, u Slatinski Drenovac i na još neke manje događanja koja se dešavaju tamo u našoj okolici, bližoj i daljoj. Evo ovo nam je najdelje što smo za sad došli.
0: Jeste zadovoljni ili vam se sviđa?
9: Da, jako nam se sviđa, jako je lijepo ovdje. Prvi put sam ja i osobno na Klisu, na Tvrđavi, tako da mi je fantastično.
0: Hoćete li u budućnosti dolaziti?
9: Naravno, ako nas se zove drage, volje ćemo doći opet.
0: Koliko vas je došlo?
9: Petro, 4 muška i jedna djevojka. Nadam se da će, ako dogodu ne bude bilo, da će nas doći puno više, u većem broju. Glumimo Turke, nažalost, ginemo u ovoj borbi i gubimo borbu, ali drago nam je da smo tu.
0: U rekonstrukciji bitke ne sudjeluju samo muškarci. Na osmanlijskoj strani upoznali smo i streličarku Patriciju Vrban iz Donjeg Miholjca, koja nam je ispričala kako izgleda sudjelovati u ovakvim povijesnim uprizorenjima.
10: Ja sam dio streličara, danas glumimo Osmanlije ovdje na zidinama tvrđave u Klisu. Drago nam je što smo ovdje s vama, dolazimo gdje nas zove. Drago nam je da smo bilo gdje smo dobro došli.
0: Koliko dugo vježbate streličarstvo?
10: Mi kao udruga, pa već od 2014. ja osobno otprilike godinu i pol.
0: Što biste vi rekli za sebe, koliko ste uspješni u tome?
10: Recimo, imam bolje i gore dane, idemo i na sportska natjecanja kao i na ova povijesna natjecanja. Osnivamo rezultate kakve takve, nekad prvo mjesto, nekad nijedno mjesto, ovisi o svemu.
0: Koji je vaš zadatak u ovom uprizorenju?
10: S vatrenim strelama zapaliti ovdje druga vrata tvrđave i onda se povući.
0: A jeste li vi to već vježbali ili?
10: Sa zapaljenim strelama da, ovdje specifično ne, ali imamo dovoljno iskustva da bi odradili ovakav zadatak.
11: Ajmo puške! Ajmo puške! Naprijed, izađite! U liniju!
0: Među brojnim sudionicima razgovarali smo i sa Željanom Gligorom iz Mandri na otoku Pagu.
12: Mi smo došli na poziv udruge, ja i sin, na ispomoć mojim kliškim uskocima. U mojoj uvali Mandre 12.5.1613. godine se odigrala jedna bitka koju je opisao August Šenoa u svojim povjesnicama, a zove se Vinko Hreljanović. I otkrivajući tu priču, evo, tako sam se zaljubio uskoke, evo, čak i sin je među uskocima i tako smo krenuli.
0: A kako sve izgleda iz perspektive sudionika, poslušajmo.
13: Sa nama su i dvije dame.
14: Tina.
13: Tina, molim vas, je li vi dolazite zbog povijesti ili spektakla?
14: Pa zapravo moglo bi se reći jedno i drugo. Kroz jedan zabavan način bolje razumijemo povijest, znači zabavimo se, nešto naučimo, dobro je za djecu, dobro je za starije, tako da svakome bi preporučila da tu dođe i da ovo doživi.
0: Jeste li vi doveli djecu sa sobom?
14: Jesam, dovela sam djecu, a moja djeca i sudjeluju u ovoj bitci, ujedno.
0: Koliko već godina sudjeluju vaša djeca, odnosno koliko vi godina već dolazite, ili od samih početaka?
14: Od prve bitke.
0: Od prve bitke?
14: Od prve, da.
0: Je li vaš suprug tu ili?
14: Je, i on je tu.
0: Na čijoj je on strani? Jako važno pitanje, još važniji odgovor.
14: Pa naravno, na uskočkoj, pobjedničkoj.
0: Na pobjedničkoj?
14: Da.
0: Mislim da nije lako onome koji je na suprotnoj strani.
14: Ali na kraju bitke su opet svi pobjednici, jer je osim ovoga o čemu smo pričali, cilj je i druženje i neko zajedništvo koje se postiže kad te sve udruge i postrojbe dođu tu iz cijele Hrvatske. A ima ih i čak iz Bosne, iz Jajca, iz Mađarske, ima ih i izvan Hrvatske.
0: Mi smo svi imali isti cilj, a to je istjerati Osmanlije iz naših krajeva.
14: Tako je, tako je.
0: A vi ste?
14: Marija.
0: Je li vi dolazite svake godine i je li netko od vaših sudjeluje u ovoj bitki?
15: Nisam svake godine, bila sam pretprošle i evo ove godine najviše sam zbog djece, jer kad su bile pretprošle godine svidjelo im se, naravno i meni, ali ove su godine isto izrazile želju za doći pa smo došli obiteljski svi, suprug, ja i djeca.
0: Je li smatrate da ovakav način i njegovanje ovakve naše kulturne baštine, da je jako važno za poznavanje našeg identiteta?
15: Naravno, to je ključno, pogotovo za mlađe generacije, da upoznaju povijest svoga kraja i osim što upoznaju, da ju uživaju u ovome i da prenose drugima i da nam iz godine u godinu što više posjetitelja dođe.
0: Znate li otprilike koliko djece iz, ne samo sa Klisa, nego iz Solina sudjeluju u ovakvoj bitki?
15: Nažalost, ne znam, ali vidim da s Klisa dosta djece koje ja prepoznajem tu, vidim da su tu i da sudjeluju i da im je drago i da su veseli što su tu.
0: Koja je njihova uloga?
15: Djeca neka sudjeluju kao mladi uskoci i pomažu tu, a drugi su kao gledatelji, gledaju, igraju se i tu su među njima i gledaju sve ove priredbe koje su tu.
0: Poštovani slušatelji, i ove smo godine svjedočili oživljavanju događaja iz 1532. godine, kada je hrabrost malobrojnih kliških branitelja nadjačala brojčano nadmoćniju osmanlijsku vojsku. Upravo zahvaljujući ovakvim manifestacijama, povijest ne ostaje samo zapisana u knjigama, nego ponovno oživi pred očima brojnih posjetitelja svih generacija. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: ako je suditi prema ovim meteokartama koje danima gledamo, na kojima se izmjenjuje samo sunce i ništa drugo uz temperature, mislim da iz dana u dan nećemo bitno mijenjati prognozu vremena, osim neki mali sitnica, ali mislim da će Slavko Radilović jutros znati nešto malo više o tome. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Kako stvari stoje, mi izgleda ćemo ponavljati zaista iz dana u dan sličnu priču i slične najave i na kraju slično ono vruće. Ili danas i, tako?
1: Tako je, dobro ste sve rekli i tako može biti idućih pa jednu 5, 6 pa čak i 7 do 10 dana. Ono što znamo je da jutro je ovo vedro svanilo, ima ponegdje magle, sumaglice, uglavnom je to u zaobalju, iako nešto ima malo i na moru. Što se tiče tlaka zraka u Splitu, on je tamo negdje oko 1011 hektopaskala, znači nešto malo sniže, međutim on će rasti tokom dana jer jača jedan anticiklonalni greben nad našim područjem. Što se tiče vjetra, uglavnom tiho, samo ponegdje ima nešto slabog burina, dok je more uglavnom mirno. Temperature zraka za Dalmaciju 7 sati već su nešto veće kao i proteklih dana, pa tako već sad imamo Knin 19, Zemunik 22, Božava 25, Ploče, Šibenik i Veli Rad 26, Hvar, Prevlaka, Kaštela, Split 27, Dubrovnik i Čilipi 28, te Lastovo već sad praktički u 7 sati 30 stupnjeva. Ono što znamo da u nastavku dana i dalje će biti pretežno vedro, eventualno poslije podne u zaobalju postoji neka mala mogućnost za pokoju kap kiše jer smo u ljetnom režimu, pa onda u zaobalju uvijek poslije podne može se skupiti nešto vlage. Međutim, što se tiče vjetra, i dalje će to biti slab vjetar, slabo jugo, jugozapadnjak, eventualno ponegdje na moru može biti i ponešto umjeren. More će biti mirno ili malo valovito. Međutim, ono što moramo naglasiti je da maksimalne temperature zraka danas bi trebale ići tamo negdje do 37-38 stupnjeva, čak u zaobalju ponegdje 39, tako da moramo naglasiti dalje vrlo vruće sparno vrijeme. Temperature mora danas 25, ponegdje i 26 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz prolaznu na oblaku za obalju i dalje vrlo mala mogućnost za kišu, dok će biti uglavnom tiho, samo ponegdje u slabo jugo i jugozapadnjak. More će biti mirno ili malo valovito, dok će temperature biti slične današnjima, znači vrlo visoke. U nastavku tjedna slično vrijeme, stabilno, vrlo vruće, uz slab vjetar te vrlo visoke temperature, pa zato za sve ovo navedeno i dalje treba pratiti upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda i nadležnih službi, te paziti na svoje zdravlje ukoliko izlazimo iz svoje kuće.
0: Da, naravno, inače pogled samo recimo prema Kaštelima jasno nam ukazuje, znamo već znamike gledanja, da je u pitanju lagani burin. Burin neće nešto bitnije ohladiti, tako da se ne moramo nadati tome da će biti nešto malo hladnije na otvorenom. Upravo zbog toga burin cijelo vrijeme stoje kao, ili sjeverozapadnjak stoje kao vjetar koji će puhati ili tako.
1: Tako je, ali nažalost ništa što će nešto nama poboljšati na život. Ja.
0: Da. Ništa, hvala puno. Slavko Radilović je bio s nama u našem meteo pregledu jutrošnjim na valu Radio Splita u 7 sati i 49 minuta. Hvala puno.
1: Hvala vam.

0: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
1: Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Stanje u Španjolskoj Ceuti postupno se smiruje. Madrid je kritizirao dio europskih partnera zbog, kako tvrdi, sebično i krajnje neodgovorno pristupa i politike o migrantskoj krizi. Odgovor Europske unije ministri unutarnje poslova država članica raspravljat će u utorak na izvanrednom sastanku. Višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jedno od najtežih suša u Europi. Niski vodostaj Dunava i Rajne te presušivanje Alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Francuska očekuje najmanju urod kukuruza u 50 godina, Španjolska ograničava navodnjavanje, Nizozemska uvodi mjere štednje vode, a 7 grčkih otoka proglasilo izvanredno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi godišnja gospodarska šteta zbog suše i ekstremnih vrućina do 2029. godine mogla dosegnuti 126 milijardi eura. U Svetom križu za četiri jutra je istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Svjedoci su čuli pucnjeve pa se neslužbeno nagađa da je otac ubio svoju djecu i sebe. U Imotskom se danas slavi svetkovina Gospe od Anđela, jedno od najvažnijih vjerskih tradicijskih manifestacija tog kraja. Svečana procesija počet će u 18 sati ispred crkve Svetog Franje, a svetu misu će predvoditi banjalučki biskup monsignor Željko Majić. U proslavi će sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković. U Međugorju se održava Mladi fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čini u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapanjen vanjski oltar crkve. Okupljenima se videoporukom obratio i Papa Lav 14. te i pozvao da slijede Isusa i mole se gospi.
1: Stanje u prometu.
0: Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da je kolona od naplatnih postaja Lučko u smjeru mora i smjera Buzina duga oko 5 km i povećava se zbog prometa nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i odmorišta Vukova Gorica u smjeru Dubrovnika, kolona je dugačka 7 km.
1: Sport.
0: Na europskom veslačkom prvenstvu u talijanskom Varezeu u dvojicu na Pariće treće su bili braća Martin i Valen Cinković. U četvercu na Pariće broncu je također osvojila hrvatska posada Goran Manakutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. U jučerašnjim utakmicama prvog kola HNL igrali su Istra i Lokomotiva, Zagrebčani su u gostima slavili 3-2. U drugoj utakmici Osijek Gorica 0-2. Danas u 18.30 igraju Varaždin i Hajduk, trener Bijeli Gonzalo Garcia.
2: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
1: Vremenska prognoza.
0: Nastavlja se vedro i vruće vrijeme, uslab vjetar, promjenjiva smjera. Temperature zraka: Knin 19, Ploče i Šibenik 26, Hvar i Kaštela 27, Lastovo puni 30 stupnjeva Celzija. O prognozi do kraja dana Slavko Radilović.
3: I dalje će biti pretežno vedro, eventualno poslije podne u zaobalju postoji neka mala mogućnost za pokoju kap kiše jer smo u ljetnom režimu, pa onda u zaobalju uvijek poslije podne može se skupiti nešto vlage. Međutim, što se tiče vjetra, i dalje će to biti slab vjetar, slabo jugo, jugozapadnjak, eventualno ponegdje na moru može biti i ponešto umjeren. More će biti mirno ili malo valovi. Maksimalne temperature zraka danas nas bi trebale ići tamo negdje do 37-38 stupnjeva, čak u zaobalju ponegdje 39, tako da moramo naglasiti dalje vrlo vruće.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Vjera i život. Ja sam Zdravka Andrijašević. Drugi dan je mjeseca kolovoza i osvanuo današnji dan negdje nad vrhom planine, otrgnuo se visini i nebu pa poželio među nas. I evo ga, tu je, među nama. Miriše na zrele smokve, zrele praske, a jutro mu katkad zamiriše na slani morski dah mora obamrlog od njegove vreline. Kolovoz zna se drijemati u cvijetu kapara, zna se zaplesti u čempres, u hlad stoljetne krošnje, u mirnom perivoju kakvog maloga mista, pa tamo dočekati noć. A noći, zvuk zrikavca, čuka, još budnog crčka, zvuk broda koji ide prema pučini i tiha pjesma čine ga prepoznatljivim. Danas je nedjelja, pa je sve svjetlije, mekše, mirisnije, svečanije. Jutra su svježija, bistrija, lakša dišu, sunce nekako popustljivije, bar ujutro. No, još uvijek vrelo i čujemo, bit će još takvih dana. A ovo kolovoško jutro rado dočekano, pa mu širom otvaramo prozor i vrata. I ono ulazi i puni naše domove nekim tihim i opuštajućim mirom. To nedjelja sjeda za naš stol, smiruje nas glasom i plavim pogledom. Očekuje od nas da sjednemo nasuprot nje i da s njom planiramo kako ući u njezin blagoslovljeni mir. Nudi nam izbor. Drugima donijeti radost, dobru vijest, osmijeh, srdačni zagrljaj, poticaj, utjehu ili susret. Sve to, samo nemojmo nastojati usporiti taj ritam nedjelje. Prepustimo se ovom danu da nas vodi. Drugi dan je mirnog, zadovoljnog i bogatog kolovoza. Bogat svim blagoslovima, bogat obilježavanjem blagdana i svetkovina. Gospa od anđela, blažena Augustin Kažutić, Ivan Vianney, Gospa Snježna, Preobraženje Gospodnje, Sveti Dominik, Sveta Edita Štajn, Sveti Lovro, Sveta Klara, Sveti Maksimilijan Kolbe, Sveti Roko, Sveta Jelena Križarica, Sveti Bartol, Sveta Monika, Sveti Augustin. No ipak, kruna kolovoza je uznesenje blažene Djevice Marije, Velike Gospe na nebo, koji se proslavlja kao spomen na slavnu pobjedu pod Gospinjim zagovorom nad Osmanlijama. To sve su i naši blagoslovi. Tu u tom dubokom, sigurnom blagoslovu proslavit ćemo i Dan domovinske zahvalnosti, Dan pobjede i Dan branitelja. I svi ti dani vode našu domovinu u bolju budućnost koju trebamo izgrađivati u zajedništvu i na dobro svakog čovjeka koji živi u njoj. Kao i uvijek, pozvani smo i danas i uvijek ne boriti se jedan protiv drugoga, nego u zajedništvu graditi budućnost. Nemojmo izostaviti u ovom nizu i proslavu Gospod milosti u svetištu u Kaštel Gomilici. Sve to događa se kao zahvala Gospodinu za život i darovane nam dane. Pa zato i mi danas zahvalimo Gospodinu na ovom darovanom danu i krenimo u njega zajedno s njim.

Papina molitvena nakana za mjesec kolovoz je poziv na molitvu za evangelizaciju gradova. Papa poručuje, pomolimo se da u velikim gradovima često obilježenim anonimnošću i usamljenošću pronađemo nove načine navještenja evanđelja, otkrivajući kreativne načine izgradnje zajednice. A poruka naših biskupa za molitvu u kolovozu je da svi građani naše zemlje priznaju vrijednost žrtve onih koji su se nesebično žrtvovali za našu slobodu, te svi budemo odgovorni i za obnovu pravednosti i zajedništva u cijelom društvu. U crkvenom kalendaru svaki dan ima svoje značenje svoga sveca zaštitnika. Često zaboravljamo kako i mjeseci imaju svoje katoličko značenje, to jest posvećeni su određenoj pobožnosti ili istini o kojoj smo kao katolici pozvani promišljati. Tako je kolovoz u kojem slavimo jedan od naših najvećih blagdana, Veliku Gospu, posvećen Mariji, to jest njezinom bezgrešnom srcu. A sveti Alfonso Liguori bio je veliki štovatelj Majke Marije i njoj u čast napisao je glasovitu knjigu Marijine slave, prevedenu na mnoge jezike i koja je tolike uvela u pravu pobožnost prema majci. Donosimo njegovih 7 kratkih molitava Gospi za svaki dan u tjednu kroz mjesec kolovoz. U nedjelju molimo Mariju da nam isprosi milost da dođemo u raj. U ponedjeljak molimo se Mariji da nam isprosi milost ljubavi prema njoj Isusu. Utorkom se molimo Mariji da nam bude zaštitnicom. Srijeda preporučamo se Mariju molitve da nam isprosi milost svete ustrajnosti. U četvrtak molimo Mariju da nam isprosi milost sretne i dobre smrti. A u petak molimo Mariju da nam isprosi milost oproštenja grijeha i vječnog spasenja. U subotu preporučamo se Mariji da nam isprosi milost i sačuva nas od pakla.

0: vjera i život.
1: Poštovani slušatelji, danas je svetkovina Gospod Anđela koja označava obljetnicu posvećenja crkvice Porciunkule koja je bila vrlo značajna u životu svetoga Franje Asiškoga. Za vrijeme molitve i razmatranja u njoj zamolio je gospodina za milost potpunog oprosta za čitav svijet koju mu je odobrio sam gospodin i tadašnji papa Honorije III. Od tada vjernicima je na taj dan omogućeno dobivanje milosti oprosta od vremenitih kazni u bilo kojoj Franjevačkoj ili župnoj crkvi. Potpuni oprost nas oslobađa od vremenitih kazni, iako je grijeh oprošten, mi smo dobili u ispovjedi oproštenje, ostaju te posljedice grijeha, vremenite kazne, jer nas sama ispovjed automatski ne oslobađa od vremenite kazne i od pokore. Vremenita kazna je vrsta trpljenja koja ostaje poslije grijeha, no čovjek može u stanju milosti iskrenoga srca moliti za oslobođenje od vremenitih kazni i to na datume kada crkva daje tu milost, kao što je današnji dan, 2. kolovoz, svetkovina Gospod Anđela. Osoba može moliti potpuni oprost za sebe ili za nekog pokojnika, a uvjeti za primanje te milosti su da je osoba raskajano ispovjeđena, pobožno pričešćena, te da se pomoli na nakanu Svetoga Oca. Obično se moli vjerovanje, Oče naš, Zdravo Mario i Slava Ocu.

0: Vjera i život.
1: Hrvatska je zemlja bogate duhovne i vjerske tradicije u kojoj svetište imaju posebno mjesto u životu vjernika. Sveta mjesta rasprostranjena su diljem domovine i održavaju duboku povezanost hrvatskog naroda s katoličkom vjerom i njegovu predanost marijanskoj pobožnosti. Kroz stoljeća brojni su hodočasnici posjećivali ova svetišta, donoseći sa sobom svoje molitve, zavjete, zahvale, tražeći utjehu, ozdravljenje i duhovnu obnovu. Hrvati su poznati kao religiozni u većini katolički narod. Tako je u noći s petka 24. na subotu 25. srpnja župljani Žrnovnice, prijatelji župe i štovatelji Gospe Žrnovačke, sudjelovali su na prvom hodočašću u susret Gospi Žrnovačkoj. Ideja je potekla od jedne župljanke sa željom obnove tradicije hodočašćenja Gospi Žrnovačkoj te poticanja duhovnog rasta župne zajednice i hodočasnika. Ideju je prihvatio župnik Don Marijon Matković, koji je uz podršku članova pastoralnog vijeća organizirao prvo hodočašće, istaknuši kako je svako hodočašće posebno blagoslovljena pobožnost koja ima svoju simboliku i važnu ulogu u povijesti spasenja, te je izvrstan način duhovnog obogaćivanja i življenja ljudskosti u Božoj i Gospinoj blizini. Župa Žrnovnica organizirala je hodočašće za koje su, kako bi se hodočasnici i prevezli do Splita, bila osigurana 3 autobusa. Polazak prema Žrnovnici je bio i samostana Svetoga Ante na Poljudu, gdje je domaćin guardian Frano Delić udijelio hodočasnicima blagoslov, te ih ukratko upoznao s povješću i posebnostima samostanske crkve posvećene Blaženoj Djevici Mariji. Organizatori su zahvalili fra Frani na gostoprimstvu i riječima ohrabrenja, nakon čega je hodočašće krenulo prema župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Žrnovnici. Tijekom hoda molilo se, pjevalo, sviralo, na čelu kolone bili su župnik i križonoša koji su se izmjenjivali tijekom puta. Za kraći predah hodočasnici su se zaustavili u župi Svetoga Marka na Neslanovcu, gdje ih je srdačno dočekao župnik Don Roko Celent. Po dolasku u Žrnovnicu, nakon 4 sata hoda i pređenih 17 km, župnik Don Mario Matković zahvalio je svim sudionicima te udijelio završni blagoslov. Izrazio je posebnu radost zbog velikog odaziva vjernika, osobito mladih, te zahvalnost za sve milosti i duhovne plodove koje je ovo hodočašće donijelo. Organizatori ističu kako je prvo hodočašće bilo na duhovnu korist ne samo njegovim sudionicima i njihovim obiteljima, nego i cijeloj župnoj zajednici. Naglašavaju kako je hod bio ispunjen trenucima zajedničke molitve, radosti i zahvalnosti, te vjeruju da će postati lijepa priprava za blagdan Velike Gospe i nova župna tradicija. Ujedno su izrazili nadu da će se do godine okupiti još veći broj hodočasnika, te da će se hodočašće u susret Gospi Žrnovačkoj nastaviti održavati i u narednim godinama. A u srijedu 29. srpnja u župi Svetoga Stjepana Prvomučenika u Opuzenu održan je 6. susret duhovnih zvanja Doline Neretve. Misno slavlje predvodio je nadbiskup monsignor Martin Vidović uz koncelebraciju domaćeg župnika Don Antonija Lovrića, prečasnoga Stipe Jerkovića, fra Josipa Repeše, te župnika Neretvanskog dekanata i svećenika rodom iz Doline Neretve. Župa Opuzen ove godine bila domaćin susreta na kojem se okupilo 30 svećenika i 20 časnih sestara. Uz njih na euharistijskom slavlju sudjelovali su brojni vjernici iz svih župa Neretvanskog dekanata, potvrđujući zajedništvo crkve koja zahvaljuje Bogu za dar duhovnih zvanja. Govoreći o bogatoj povijesti duhovnih zvanja u Dolini Neretve, fra Josip Repeš istaknuo je i zahvalio roditeljima, obiteljima i župnim zajednicama koje su desetljećima poštenim radom, ustranom molitvom i živim svjedočanstvom vjere odgajale brojne svećenike, redovnike, redovnice. Istaknuo je kako duhovna zvanja nisu plod slučajnosti, nego dar koji dozrijeva u obiteljima i župama gdje se živi vjera, njeguje

zajedništvo i osluškuje Boži glas. Pozvao je vjernike da u vremenu oskudice novih zvanja ne posustanu u molitvi, nego da još žarče mole Gospodina da pošalje nove radnike u svoju žetvu. S područja doline Neretve danas djeluju 4 živuća nadbiskupa, 50-ak svećenika, 60 časnih sestara te 5 kandidata za svećeništvo. Susreti duhovnih zvanja doline Neretve održavaju se svake godine u drugoj neretvanskoj župi s ciljem zahvalnosti Bogu za dar duhovnih zvanja, jačanja međusobnog zajedništva te poticanja novih svećeničkih i redovničkih zvanja. Čestitke i pozdrave sudionicima uputili su, među ostalima, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, hvarski biskup Ranko Vidović, splitsko-makarski nadbiskup u miru Marin Varišić, prefekt papinskog doma monsignor Petar Rajić, te brojni svećenici i časne sestre koji zbog opravdanih razloga nisu mogli osobno sudjelovati na novogodišnjem susretu. Susret je završen u ozračju zahvalnosti bratskog zajedništva i nade da će dolina Neretve, koja je tijekom desetljeća crkvi darovala brojna svećenička i redovnička zvanja, i u budućnosti ostati plodno tlo novih navjestitelja evanđelja i velikodušnih odgovora na Boži poziv. U srijedu 29. srpnja župa Gospoda Anđela iz Trogira proslavila je blagdan Svete Marte, su zaštitnice župa i zaštitnice Planoga. Blagdan se svečano proslavio ispred crkve Svete Marte na povijesnom lokalitetu Bijači, na mjestu prvog spomena naziva Hrvat. Svečanu svetu misu predvodio je mladomisnik don Mate Bareta u zajedništvu s domaćim župnikom don Nikolom Mikačićem. U svojoj homiliji don Mate je naglasio važnost molitve i slušanja Božje riječi u vremenima kada nam mnogo toga odlači pažnju. Lokalitet Bijači nalaze se na rubu Kaštelanskog polja između brda Veli i Mali Bijač. U 9. stoljeću Hrvati su na ovome mjestu sagradili crkvu koju su posvetili Svetoj Marti. Prema njoj se cijeli lokalitet zove Stombrate, a na ovom su lokalitetu hrvatski kraljevi iz dinastije Trpimirovića imali svoje posjede. Ovo im je bila druga lokacija gdje su stolovali pored Klisa. Pretpostavlja se da su crkvu dali sagraditi knjez Mislav ili Trpimir u prvoj polovini 9. stoljeća. Crkva je više puta bila rušena u borbama koje su se tijekom stoljeća vodile ovdje. Nova je crkva izgrađena u 17. stoljeću, nedaleko od starog temelja. Don Frane Bulić 1908. godine je, nakon završetka vlastitih arheoloških istraživanja, ovdje dao sagraditi novu crkvu Svete Marte. Crkva je i danas u upotrebi i pripada župi Gospod Anđela u Trogiru. Splitsko-makarska nadbiskupija objavila je program organiziranog hodočašća na 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se održati u Osijeku i Aljmašu 19. i 20. rujna. Za vjernike iz nadbiskupije organiziran je autobusni prijevoz, a polazak je predviđen u subotu 19. rujna u 6 sati sa autobusnog okretišta na Spinutu kod studentskog doma. Po dolasku u Osijek sudionici će biti smješteni obiteljima domaćina, a u večernjim satima sudjelovat će na duhovno-molitvenom susretu u Osječkoj konkatedrali. 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji održat će se pod geslom U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Domaćin ovogodišnjeg susreta je Đakovačko-Osječka nadbiskupija, a susret predstavlja završnicu višegodišnjeg pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima, osobama s invaliditetom, te želi okupiti obitelji iz cijele Hrvatske i inozemstva, potaknuti zajedništvo, međusobno ohrabrenje i snažnije uključivanje obitelji u život crkve, s posebnim naglaskom na obitelji koje među svojim članovima imaju osobe s invaliditetom.

0: U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
1: Svoju slavu i prepoznatljivost temeljenu na izreci manje je više, kao potvrdu svojeg estetskog načela, stekao je američki arhitekt i oblikovatelj Ludwig Mies van der Rohe. Ideja je usredotočiti se na bitno, kako bi se dala vrijednost onome što se stvara, uklanjajući tako ono što je površno i što ne služi ničemu. Ovu izreku, koja na prvu ima prizvuk oksimorona, odnosno pojma proširenog njemu suprotnim pojmom, često susrećemo u razgovornom stilu govora, i to u različitim kontekstima, od umjetnosti, dizajna do poslovanja i življenja. A da je ono što se na prvu čini manje uistinu više, to jest da ono što je malo postaje i jest uistinu veliko, govori nam i današnje evanđelje, prikazujući pritom način na koji je to moguće, tko su to oni koji su to pozvani činiti i za koga. U ono vrijeme Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu, pa upita Filipa: gdje da kupimo kruha da ovi blaguju? To reče kušajući ga, jer znao je što će učiniti. Odgovori mu Filip: za 200 denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije. Kaže mu jedan od njegovih učenika Andrija, brat Šimuna Petra: ovdje je dječak koji ima 5 ječmenih kruhova i 2 ribice, ali što je to za tolike? Reče Isus: neka ljudi posjedaju. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali, a tako i od ribica, koliko su god htjeli. A kad se nasjetiše, reče svojim učenicima: skupite preostale ulomke da ništa ne propadne. Skupili su dakle i napunili 12 košara ulomaka, što od 5 ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali. Tako dok Filip u današnjem evanđelju vidi nedostatak, Isus, polazeći od onoga što se je našlo, od 5 ječmenih kruhova i 2 ribe, zahvaljujući čini čudo, a ono se očitovalo kroz dijeljenje, davanje, darivanje, koje nikoga ne zaobilazi. Charles Pierre, Isusovac, misiolog, na jednom će mjestu izreći kako kruhu pripada gotovo božansko veličanstvo. Koga jede u besposlenosti, taj je poput parazita. Zaraditi ga s mukom čini se kao obaveza, odbiti ga podijeliti karakteristika je okrutnika. Utoliko zahvala mijenja našu uskost, naše stanje i ne zadržava pogled na ono čega nema. Upravo s takvim skučenim pogledom nerijetko znamo gledati na stvarnost oko sebe pa i same sebe, naglašavajući samo ono što nam nedostaje, te ostavljajući po strani i ne obazirući se na ono što imamo i što jesmo. A Euharistija, to je sveta misa jest i zahvala. Stoga, ako negdje na svijetu postoji glad, naša euharistijska slavlja svuda su na neki način nepotpuna. U Euharistiji primamo Krista koji je gladan u svijetu gladnih. On ne dolazi k nama osamljen, nego sa siromasima, s potlačenima, s onima koji u svijetu umiru od ko zna kakvih sve verzija gladi. Po njemu ti ljudi dolaze k nama i traže pomoć, pravdu, ljubav ostvarenu u djelu. Stoga ne možemo primiti taj kruh života onako kako treba, a da u isto vrijeme i sami ne damo kruha onima kojima je potreban za život, ma gdje se oni nalazili i kogod oni bili. Taj svijet naravno nije tek prikaz i slika na kakvom propagandnom materijalu organizacije tipa UNICEF-a. On je stvaran i nama je prednosom. Ostaje tako pitanje, na poseban način kada je nevremena usred ovog našeg vremena, jesmo li u našim životnim planovima i ciljevima predvidjeli prostor za drugoga? Odgovor će nam biti u isti mah kriterij, krećemo li se još uvijek na razini evanđelja ili ne. Utoliko Kristov vjernik iz evanđelja, kojemu upravo tu pokazuje pute, ima priliku mnogo doprinijeti, da baš u današnjim krizama omogući čovjeku dostojni život, polazeći od onog što se tek na prvu čini manjim, a zapravo je više, uklanjajući tako ono što je površno i što ne služi ničemu i nikome.

0: vjera i život.
1: Od vijesti života crkve donosimo najave. Današnji blagdan Gospod Anđela proslavlja istoimena Trogirska župa. Svečano misno slavlje s procesijom u 10 sati predvodi fra Ivan Matić. Samostani župa Svetoga Frane u Imotskom proslavit će svetkovinu Gospod Anđela, zaštitnice Imotskoga, danas u nedjelju 2. kolovoza. U 18 sati će biti procesija sa slikom Gospod Anđela iz crkve Svetoga Frane do Topane, gdje će središnje euharistijsko slavlje predvoditi banjalučki biskup Željko Majić. Župa u Vidu poziva sve vjernike i hodočasnike na proslavu blagdana Ledene Gospe, Gospe Snježne, koja će se održati u srijedu 5. kolovoza. Misno slavlje započinje u 6 sati prvom svetom misom za hodočasnike, u 7:30 slavit će se sveta misa za poginule hrvatske branitelje, a središnje slavlje započinje u 9:30 svečanom svetom misom i procesijom koju će predvoditi prečasni don Slavko Volarević, župnik Trilja i dekan Cetinskog dekanata. Iz župe u Vidu pozivaju sve vjernike da svojim sudjelovanjem uveličaju ovo svečano slavlje i da zajedno zahvale Nebeskoj Majci na njezinu zagovoru, to je preporučen obitelji, župu i cijeli hrvatski narod. Devetnica Velikoj Gospi održat će se od 6. do 14. kolovoza u svetištu i bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske. Tijekom devetnice svete mise slavit će se prema rasporedu: u 6 sati je misa zornica, u 7 zavjetna misa, u 9 sati hodočasnička misa, u 18:20 gospina krunica i molitva devetnice, u 19 sati večernja misa. Devetnicom će presjedati don Milan Ivančević, don Antun Sente, fra Zlatko Vlahek i fra Tomislav Šanko. Sveta ispovjed u svetištu bit će dostupna u danima molitve devetnice od 5:30 do 12 te od 17:30 do 20 sati. Volonteri crkve Svetoga Filipa Nerija iz Splita organiziraju u subotu 8. kolovoza hodočašće mladih Gospi Sinjskoj namijenjeno osobama s poteškoćama koje će na putu pratiti volonteri. Hodočašće će započeti svetom misom u Solinu u 21 sat, nakon čega slijedi put prema Sinju. Po dolasku u Sinj, hodočasnici će u 6 sati sudjelovati na svetoj misi. Svi koji se žele priključiti i pomoći u guranju osoba u kolicima mogu se prijaviti u crkvu Svetoga Filipa Nerija.

0: vjera i život.
1: Poštovani slušatelji, na kraju današnje emisije pozdravlja vas urednica emisije Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i ne zaboravite na radost. Thank you.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatska

Pronađite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jedno od najtežih suša u Europi. Niski vodostaj Dunava i Rajne i presušivanje Alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Francuska očekuje najmanji urod kukuruza u 50 godina, Španjolska ograničava navodnjavanje, Nizozemska uvodi mjere štednje vode, a 7 grčkih otoka proglasilo izvanredno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi godišnja gospodarska šteta zbog suše i ekstremnih vrućina do 2029. godine mogla dosegnuti 126 milijardi eura. U Svetom križu za čeret jutra je istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene 3 mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Svjedoci su čuli pucnjave pa se neslužbeno nagađa da je otac ubio svoju djecu u pasere. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je planirani val novih napada na Iran stavio na čekanje zbog napretka prema posljednju diplomatskog sporazuma. U Imotskom se danas slavi svetkovina Gospe od Anđela, jedno od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija tog kraja. Svećana procesija počeće u 18 sati iz crkve Svetog Franje, a svetu misu će predvoditi banjolučki biskup Monsignor Željko Majić. U proslavi će sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković.
1: Stanje u prometu.
0: Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da je kolona od naplatnih postaja Lučka u smjeru mora i smjera Buzina duga oko 5 km i povećava se zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i odmorišta Vukova Gorica u smjeru Dubrovnika. Kolona dugačka i dalje je gotovo 7 km.
1: Sport.
0: Na Europskom veslačkom prvenstvu u talijanskom Varezu u dvojcu na Pariće treće su bili Martin i Valen Cinković. U četvercu na Pariće bronz su osvojila također hrvatska posada Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. U jučerašnjim utakmicama prvog kola HNL-a igrali su Istra i Lokomotiva, Zagrebčani su gostima slavili 3-2. U drugoj utakmici dana Gorica Osijek 0-2. Danas u 18.30 igraju Varaždin i Hajduk, trener Bijeli Gonzalo Garcia.
2: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
1: Vremenska prognoza.
0: Nastavlja se vedro i vruće vrijeme, u slab vjetar promjenjiva smjera, temperature zraka od prije sat vremena, u Sinju 20, Knin 24, Imotski Zadar 26, Makarska i Palagruža 27, Hvar, Komiža, Ploče i Šibenik 28, u Splitu i Kaštorima 29 i Lastovo 30 stupnjeva Celzija. O prognozi do kraja dana Slavko Radilović.
3: I dalje će biti pretežno vedro, eventualno poslije podne u zaobalju postoji neka mala mogućnost za pokoju kap kiše jer smo u ljetnom režimu, pa onda u zaobalju uvijek poslije podne može se skupiti nešto blage. Međutim, što se tiče vjetra, i dalje će to biti slab vjetar, slabo jugo, jugozapadnjak, eventualno ponegdje na moru može biti i ponešto umjeren. More će biti mirno ili malo valovi. Maksimalne temperature zraka danas bi trebale ići tamo negdje do 37-38 stupnjeva, čak u zaobalju ponegdje 39, tako da moramo naglasiti dalje je vrlo vruće.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Technologia s Goranom Samardžićem.
1: Evo, došlo je vrijeme za tehnologiju s našim Goranom Samardžićem. Dobro jutro, Gorane.
2: Dobro jutro, Šime, tebi i svim slušateljima.
1: Danas smo se dogovorili za jednu temu, drugu, ali ovo ti moram pročitati, pa baš me zanima tvoje mišljenje. Kaže ovako, višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jednu od najtežih suša u Europi. Niski vodostaj Dunava, Rajne, te presušivanje Alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Francusko očekuje najmanji urod kukuruza od 50 godina. Španjolska ograničava navodnjavanje. Nizozemsko uvodi mjere štednje, a 7 grčkih otoka proglasilo je izvanredno stanje. I to je sad za ovu godinu, a što će biti za par godina, nitko ne zna. Ali već od srednje godine, od srednje škole se spominje moje, kako neki ljudi već upravljaju sa vremenskim ovim vremenom zapravo, pomoću tehnologije. Je to zapravo još uvijek mit ili se može upravljati?
2: Pa u jednu ruku da, u jednu ne, jeli, s obzirom da je cijeli globalni svijet je jednostavno u potpunom kaosu i klima se mijenja i gospodarstvo i sve, evo, posebno klima u zadnje vrijeme. Činjenica je da se može na neki način utjecati i na oblaku i na oblake, tako da ne bih možda dva puta rekao da to nije istina što smo znali pročitati to. E sad kažem opet, tko s tim zaista upravlja i na koji način, to možemo samo nagađati, ali ja isto smatram da neke vele sile itekako upravljaju vremenskim prognozama.
1: Ne, zato što me zanima, u toj tehnologiji smo otišli daleko u svemu, zašto ne odemo u tome da pomognemo zapravo sami sebi?
2: Da, slažem se, međutim, ne znamo što je konačni cilj svega ovoga što se događa. Vidimo da cijene divljaju, klima se mijenja, evo što si sad pročitao, stvarno sve nekako ide u potpunom kaosu i manje usjeva žita i slično. Vjerojatno je cilj da se smanji stanovništvo ili ne znam što već, ali ključna činjenica je da se upravlja danas sa svim, sa tehnologija, tu ima puno upliva u svakom resoru, pa tako vjerojatno i u klimatskim promjenama.
1: Jer mislim, i pusti sateliti, sad ispada kao teorija zavjere moja i tvoja.
2: Kažu ovako,
1: zbog šteta suše ekstremnih vrućina do 2029. godine minus bi mogao zapravo dosegnuti šteta, zapravo kad bi se procijenila u eurima, 126 milijardi eura.
2: A da, nije nikakav mit, jer jednostavno je tehnologija je danas prisutna i danas u orbiti imamo bezbroj satelita, mi ne znamo koje sve države imaju pristup kojem satelitu i za što su određeni sateliti postavljeni tu i s kojom namjerom. Mi možemo samo, kažem, komentirati, ali imamo neke ključne dokaze koji zaista potvrđuju naš ovaj razgovor. Tako da kažem, ponovno, nije dva put isključivo da smo pod velikim Big Brotherom, da smo pod velikim nadzorom, da se nas kontrolira na sve moguće načine.
1: Dobro, evo, ja sam bio dežuran prije koliko, mislim, dva tjedna je, kad je bio najavljen crveni
2: meteo alarm.
1: I onda kao trebalo je pogoditi splitsku okolinu i Split oko Splita, zapravo cijelo ovo područje, ogromna kiša, na kraju se nije dogodilo ništa. Ali ne ide mi, mislim, pa nije nastalo samo to tako, jednostavno, poneka čarolija. Ako postoje ti pusti sateliti, oni to sve skupa prate.
2: Ma prate, ali evo, zna se dogoditi da ipak dosta puta i pogriješi ili za neko područje gdje najave, ne znam, nekakve oluje, tuče, grmljavine, ne bude tu nego na nekom drugom kraju. Prema tome vidimo da i u tom smislu nisu baš 100% sigurni. Ja opet kažem, je li to sada slučajno ili namjerno, mi možemo sad opet tu razmatrati, razgovarati, ali unatoč svoj tehnologiji zna se danas dosta pogriješiti sa vremenskom prognozom.
1: Evo, zašto ti ta sve skupa spominje, evo, jučer me to šokiralo, slučajno sam nešto surfao po mobitelu i sad je izašla neka nova aplikacija koja se primjenjuje, mislim, u Japanu da su prvi počeli. Znači, staviš neki komadić kao neki flaster prozirni na jezik, zapravo na receptore za okus, onda ideš na aplikaciju i onda sad tamo imaš milijon vrsta pizza i onda ti pritisneš tu pizzu i onda tvoj jezik, taj zapravo komadić plastike ti kao daje okus pice. I sad tako možeš izabrati pizzu. Mislim, do tu smo dogurali što se tiče toga.
2: Ma da, je, oni, Japan, Kina su zaista, rekao bih, preteče tehnologije od danas, nijedna država njima nije ni blizu, pogotovo Kinezima. Jednostavno ima puno takvih primjera gdje oni jednostavno, gdje čovjek zaista misli da ne možeš ništa drugo izmisliti, onda se iznenadimo i vidimo da Kinezi to ipak mogu. I ne znam, oni da, s današnjom tehnologijom njima strojevi rade frizuru, više nemaju frizerske salone, jeli. Tako da oni su zaista jedan svijet za sebe, rekao bih, gdje tu tehnologiju koriste maksimalno na sve moguće načine, u svim resursima. Međutim, moje mišljenje je da opet moramo odrediti neke granice. Moramo odrediti neke granice, jer kažem, ako to tako nastavi i rasti kao što ide u ovome smjeru sada, jednostavno ljudska vrsta će izgubiti.
1: Ne, ali ovo su stvari koje vidimo i koje, kao reći, oni zapravo to žele prodati.
2: Da, to je ono što mi vidimo.
1: A što je ono što mi ne vidimo?
2: To je pitanje što koriste i, ne znam, vojska i, ne znam, nekakve obavještajne agencije, sigurnosne agencije, koji su njima svi resursi na raspolaganju i koja tehnologija njima na raspolaganju da mogu upravljati određenim, ne znam, stvarima ili pojavama, tako da evo, to nam ostaje, govorim, to su neke tajne koje ne možemo saznati, ne možemo komentirati, ali činjenica je da to zaista...
1: Ne znam, sviđa se ono prije, koliko je to bilo, prije par mjeseci ili godinu dana, zaboravio sam onaj zvučni top što je bio u Srbiji, u Beogradu.
2: U Srbiji, tako je.
1: I onda kao nije, onda zapravo postoje ti zvučni topovi.
2: Ma, postoje, da, i koriste se, oni rade na onim ultravisokim frekvencijama gdje izazivaju mučninu, glavobolju kod ljudi, i to je ono praktički bez ubijanja, ali ti s druge strane ipak na jedan način ubijaš ljude, jeli, s takvim frekvencijama. Prema tome, kažem, evo, mi, ono, dobro je da smo ovdje gdje jesmo, da se još trenutno držimo u ovakvom stanju, i bilo bi dobro da to tako dulje i ostane.
1: A ovo malo glazbe pa ćemo nastaviti naš razgovor.

0: Tehnologija s Goranom Samardžićem.
1: Evo Gorane, pričali smo malo onu priču sa ovim sušama i sve skupa ko upravlja. Pa nekom sve skupa mi se čini kao da smo počeli živjeti, ako se sjećaš one filmove koje smo gledali prije 15. godina, SF-ove, gdje ono, dolazi kraj čovječanstva, počimaju ove nevrijeme, ljudi će živjeti u balunima.
2: Da, nekako se sve ono što smo gledali u filmovima počelo ostvarivati, jeli? I onaj Terminator i ovo vremenska prognoze.
1: Znači, kada rekao si neki dan je i ovaj robot je zapravo uzeo svoju volju, tako? Što je ono bilo? Pričao sam.
2: Roboti su, da, humanoidni roboti su, imaju u Japanu i Kini već se ponašaju kao ljudi, šetaju ulicama, rade radnje kompleksne koje prije, ne znam, 5-60 godina to nije moglo biti uopće za...
1: Ne, ja sam pričao da onom nekom robotu koji je zapravo, a moram reći, poludio.
2: A, da, to je, ne robot, to je ChatGPT, dakle, to je umjetna inteligencija, je izašla nekako i van svojih okvira gdje su se iznenadili da je zaobišao nekakav sigurnosni protokol umjetna inteligencija, napravila jedan određeni programski kod i vratila se natrag, što je šokiralo sve, pogotovo tvorce umjetne inteligencije. Prema tome vidimo da je današnja tehnologija itekako opasna u nekim stvarima, ako se ne kontrolira. Mislim, imali... I sa kontrolom zna se dogoditi da ona jednostavno zaobiđe sustav.
1: No što mene brine, kao obično građana, zapravo imali smo ono kad je bilo kloniranje ovce Doli, onda je to zakonski riješeno, da se ljudi ne smiju klonirati, ali ovdje kao da ne postoje zakoni i nigdje ne čujem da neko priča o tim zakonima. Dokle se može to ići?
2: Da, ne priča se, da. Je, to je u jednu ruku, mislim, neke stvari je i malo teže, ne može ništa ići preko noći, treba malo saslušati i stručnjake i tehnologiju i sagledati nekako sve stvari i vidjeti kako nekako napraviti zakonska ograničenja. Nažalost, evo imamo nekoliko primjera da i u Europskoj uniji imamo dosta nekakvih, rekao bih, rasprava i to gdje se to nekako sve uvodi na mala vrata. Pa isto tako, evo, i enkripcija naših poruka, koja je u principu nekako uvodi se na mala vrata kroz Europski parlament i onda sve nekako krene tako, javnost bude nezainteresirana i međutim kad se donese neki zakon, da tu obično ide na štetu građana.
1: Evo, ono, pričali smo nedavno o ovome novcu, da ćemo izgubiti ovaj novac u ovom obliku koji imamo, to je ovaj, ajmo reći, realni novac, sad će to biti postati digitalni. To ćemo sljedeći put, još moramo dovesti kojeg ekonomista, puno ljudi je poslije na emisije zvalo, jer kaže ono, šta ja prodajem med, kako ću ja prodavati med digitalno?
2: Ma slažem se, tu će biti veliki i ogromni problemi i jednostavno ne znam kako će se to izregulirati, kako oni to misle uvoditi, mora ići postupno, ali evo, i ne znam, naši ljudi na tržnicama što prodaju i to, mislim, da po tome bi svaka osoba trebala bilo šta da prodaje ili radi, mora imati fiksalnu blagajnu i ne znam.
1: Mi smo na ekonomiji učili zapravo 20%, ajmo reći, je sivo tržište, koje zapravo sve vlade okreću leđa, jer to je jedan način da ljudi prežive.
2: Pa da, upravo to, međutim ovo što se pokušava sa digitalnim novcem napraviti, jednostavno ja tu, to je, mislim, po mom mišljenju, jednostavno to nije normalno, jer da se jednostavno papirnata novčanica i kovanica da se skroz izbaci iz upotrebe, jer to naravno da se to radi sa nekakvom svrhom, sa još većom kontrolom i onda smo tu jednostavno ćemo upasti kao globalno, kao cijelo.
1: A to ćemo sljedeći put, jer baš te htio dovesti nekog ekonomistu da vidimo, baš me zanima kako će to sve skupa izgledat. Ono što me još šokiralo, nedavno sam gledao, volim gledati ovako ove youtubere koji idu po svijetu, pa sam gledao jednu zgradu, mislim, ne znam sa koje gradu, Kini, koja je zapravo najveća na svijetu, 30.000 ljudi živi u njoj. I sad je bio taj youtuber i upoznaje neku influencericu njihovu kinesku i onda ona njega pitala za šta snima za YouTube. Onda ona rekla da oni nemaju pristup YouTube-u a onda on rekla za TikTok, onda ona rekla da, ali jedino kineski TikTok. Znači oni nemaju pristup ni YouTube-u, niti imaju pristup obično TikToku u Kini.
2: Pa da, Kinezi su jako, jako, rekao bih, pametni ili lukavi, kako god. oni, dakle, stvari koje su, gdje su oni vidjeli, ustanovili, utvrdili da možda štetno za njihovu mlađu populaciju i to, oni to naravno ne prakticiraju i ne koriste u svojoj državi. Oni imaju svoj taj izvorni TikTok, međutim, ono što smo i rekli, izvorni TikTok je kineska aplikacija koja je u Kini potpuno drugačije regulirana i nego u ostatku svijeta. Prema tome, kod njih se ne može dogoditi da djeca budu na TikTok aplikaciji izložena, ne znam, seksualnim sadržajima, nasilnim sadržajima i tako to. Oni su regulirali tako da djeca ispod 18 godina uopće ne mogu doći u posjed. Tome su napravili taj izvrstan algoritam što se tiče njih, da jednostavno ne može, da oni filtriraju sve te nekako, rekao bih, loše sadržaje i onda oni svojoj djeci nude samo dobre sadržaje, primjere dobrih sadržaja, ne znam, humanitarni rad, dijete koje uči, dijete koje radi, dijete koje je poslušno i tako to. Oni na taj način i kroz te aplikacije odgajaju svoju djecu kroz te dobre primjere, a s druge strane imamo primjere u Europu, u Americi i ostatku svijeta gdje TikTok je naprosto smrtonosan za neku djecu jer je jednostavno algoritam napravljen i nije reguliran kod nas kao kod njih i onda se naravno nude sadržaji, nasilni sadržaj, sadržaj mržnje, seksualni sadržaj, ubojstva i tako to i onda je to dostupno našim mladima što ide u tom smjeru kojim...
1: Ne, mene je zanadilo to na YouTube, nije se čak tila ni snimati, mora je glavu zamrčiti, ono, znaš, da se ne vidi ko je.
2: Da.
1: Zabranila je kao, ali zašto mi onda ostatak svijeta, ajmo reći ovaj zapadni dio svijeta, kod nas je sve dopušteno?
2: Vjerojatno, prije zašto? Zato što nije regulirano kod nas i u Europi, i ostatku svijeta nije regulirana upotreba, odnosno rekao bih filtracija tih algoritama. Oni su, Kinezi su rekli da TikTok je dostupan, oni su to okarakterizirali kao, to vam je kao da izađete na javni trg, javni trg je svima dostupan i na javnom trgu svatko može kazati što ga je volja, može staviti transparent koji želi i to je potpuno zakonski legalno. I oni to tako govore da je to TikTok aplikacija, da su oni njima ponudili, međutim tu je u pozadini jedna druga strana priče, jer se tu vrti ogromna količina novca i jednostavno ukoliko bi naši uklonili TikTok sa tržišta, tu bi bili ogromni ekonomski...
1: Dobro, ali ne mogu se ukloniti, zašto se ne mogu kao i oni napraviti to ograničenje, da zapravo TikTok bude nešto gdje se pokazuju lijepe stvari, da se zabrane, neto, te izazovi da se zabrane.
2: Da,
1: kad bi se
2: slažem
1: sad... uvatilo nekoga koji pušta te izazove i kada se to kaznilo je završio u zatvor. Jer sad što ti to kažem, neki dan stvarno, sad se više ne mogu sjetiti koja cesta, ali aha, ova cesta od Vukovarska prema groblju, znači postoji onaj poslije onoga dole raskrižja prema molu, onda dolazi ovaj pješački prijelaz gdje su stali s dvije strane po dva dečkića, ne znam, to je možda sedmi razred osnovne škole i upravo ono trčali, oni su čekali da se upali zeleno za auta i onda su pretrčali cestu.
2: Da. Nažalost, da, vidimo tako. Ja sam baš jučer, kako sam ja tamo na odmoru na Braču u Povljima, evo tu ima jedan napušteni hotel i evo jučer sam vidio baš gdje djeca, srednjoškolci ulaze u taj napušteni hotel koji je evo već devastiran i vidim da vjerojatno snimaju TikTok izazov. Prema tome, sve to u cilju lajkova, u cilju tih nekakvih, rekao bih, sviđanja određenoj populaciji, da se naši mladi srednjoškolci ili ko već sudjeluju u izazovima, da jednostavno skupe više tih sljedbenika, jer tako će ono što bi mi rekli ispašće veliki frajeri, velike
1: da, će tu i poginuti.
2: Međutim, onda, ali nisu svjesni da na taj način ugrožavaju svoj život, jeli? I dogodilo se što smo već komentirali nekoliko puta i upozoravali, naravno, i ovim putem isto upozoravamo, pogotovo na izazov šime, ako se sjećaš, sad je ljeto i vidimo, zaista se događa puno pomorskih nesreća, izazovi gdje mladi jure na gliserima i pokušavaju raditi salto unatrag dok juri gliser, jeli, onda to snimaju. Prema tome, njima svašta pada na pamet, zašto to nije regulirano?
1: Mislim, tu treba stvarno uvesti kazne. Jer ovo je zapravo, osim što je opasno za njih, ali vidi se, baš se na njima vidjelo da su čekali, jer vidjelo se da jedan drugoga nagovaraju kad će trčat, ali je opasno za onog čovjeka koji vozi, može tako ubiti dijete, ostaće mu do kraja života šok. Čovjek neće mi to još nikad sebi.
2: Je,
1: ni kriv, ni duža.
2: Tako je. Međutim, oni ne razmišljaju u tom smislu, oni nemaju taj razvijen kritički način razmišljanja, nemaju tu samo svijest i empatiju da će oni sad nekakvim takvim činom, takvim postupkom, sudjelovanjem u bilo kojem izazovu ugroziti najprije sebe, a onda i druge koji
1: će... A i svoju obitelj uništiti, čovjeka koji je ili ženu kao vozi automobil, mislim, puno toga je to povezano. A ovdje imamo još glazbe pa ćemo nastaviti priču. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang.

0: kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
1: Ja sam Goran Samardžić, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.
2: All right.

0: Tehnologija s Goranom Samardžićem.
1: Evo Gorane, još jedna stvar koja mi se zabrinjava, nedavno sam doznao da se sada na ovim autobusnim stanicama stavljaju kamere. Mi ćemo totalno izgubiti privatnost.
2: Pa da, već smo mi u jednoj mjeri izgubili privatnost da nismo ni svjesni, jeli, s obzirom na aplikacije koje koristimo, na mobitele, na jednu ruku, sve se kontrolira, kažem, da nismo ni svjesni putem nekakvih algoritama. Tako da sve se pretvara, da, u veliki nadzor, u veliku kontrolu i jednostavno gubimo polako i svoju privatnost, kažem, da nismo ni svjesni, već je to ušlo već dugi niz godina se nas prati na određene načine, međutim, evo, sada sve to ide još u nekako većem smjeru i sa digitalnim novcem i sa svim porukama, kamerama, nadzornima, karticama, tako da jednostavno ne možemo živjeti u takvom svijetu gdje, evo, gdje ne možemo mi kao pojedinci puno utjecati, jednostavno moramo se nekako nastaviti prilagoditi sustav koliko god to bilo
1: teško, jednostavno. Ali razgovaram sa jednim odvjetnikom, onda mi je rekao, te kamere postoje, ali ono, postoji taj paradoks, znači kamere i pravosuđe nisu usklađeni, znači ako tebe neko sad na kameri prebije, oni to snimaju, ali ovaj koji te tukao treba biti dati dozvolu da možeš upotrebiti na sudu tu video snimku, što je suludo.
2: A da, mislim...
1: No, ne, ali znači, kome služe te kamere? Čemu to služi? To služi da nas prate, da vide koje su naše navike, da bi nam prodali neke nove proizvode.
2: Da, između ostaloga, isto, da, to isto. Imamo kamere koje su se kod nas se postavljene na autobusnim stanicama, imamo na raskrižima isto tako kamere. Imamo kamere gdje se nadzire javni prostor, gdje je kamera već skenira lice svakog pojedinca i na temelju očitavanja njihovih karakteristika lica je li dobiju sve informacije o pojedinom čovjeku. Tako da kažem, velika kontrola, nije usklađeno naravno zakonski sa nikakvim zakonskim pravilima, ograničavanjima, jednostavno ne prati ono razvoj tehnologije, ne prati zakone, ne prati nekakve pravila ponašanja, prema tome govorim, pretvaramo se onaj veliki Big Brother što evo potvrđuje oni filmovi što smo gledali i što smo smatrali da se to nikad neće dogoditi, evo događa se puno prije i puno brže nego što smo svi zajedno očekivali, smatram.
1: Ali s druge strane, hakeri non stop negdje provale i onda iscure informacije.
2: Tako je, sigurnosni sustav je naravno s razvojem tehnologije naraste i broj kibernetičkih i hakerskih napada i sustav je svakodnevno ugrožen i sad je uvijek tu i imali smo sad primjer nedavno prije završetka školske godine da je u Karnetu su iscurili, ne znam, osobni podaci više od 500.000 naših učenika. Vidimo te slabosti jer jednostavno razvojem tehnologije raste i razvoj sposobnosti tehnologije i pojedinih kriminalnih skupina, odnosno hakera, jeli? Gdje se moramo zaštititi, naučiti se, educirati se, zaštititi od takvih stvari.
1: Još jedna stvar koju ti već dugo napominješ, skoro 2 godine ovo radimo emisiju, a to je, sad je ljeto, da roditelji ne snimaju, ne slikavaju svoju djecu, ne stavljaju na Facebook, jer vidio sam da čak je sad krenula i kampanja, a ti si već to godinama upozoravaš da se djeca ne snimaju i ne stavljaju na Facebook stranici.
2: Ma da, je, evo, baš ono što sam rekao već 2 godine, evo vidim isto tako da se to sad dolazi kroz neke portale aktualno, ali da, ono, zaista i moja preporuka osobna je da fotografije o svojoj obitelji, malodobne djece, da nikako ne stavljate na nijednu društvenu mrežu, jer, evo, možemo, planirali smo Šime danas o tome, ali evo, nismo uspjeli jer je zaista puno tema, ali o čemu se radi, upravo je u Europskoj uniji nekakva regulativa, razgovor je o regulativi za kako enkriptirane poruke, znači poruke koje su šifrirane između pojedinih aplikacija, kako ih skenirati i kako saznati svaku pojedinost o svakoj poruci. Jeli? Tako da tu, ako stavljate slike svoje djece malodobne, zamutite glavu djeteta, nemojte stavljati profile javno otvorene, ograničite samo krug vaših bliskih.
1: Koliko sam vidio, zapravo dogodilo se da negdje sad opet neki hakeri su valjda napali te, mislim ljudi su pedofili, mislim ne moramo se sad praviti Englezi, i uvatili su ih valjda te brojne slike koje su zapravo skidali upravo sa Facebook stranica roditelja. Znači onda zapravo krivi su roditelji.
2: Krivi, naravno, mislim, su krivi roditelji.
1: Mislim, za ovih nema opravdanje nikako, ali je opet nemojte stavljati svog djecu.
2: Da, mi kao roditelji moramo učiniti sve što je u našoj moći da zaštitimo privatnost i sigurnost svoje djece. Jer kad netko dođe u posjed vaših fotografija, ta fotografija se može iskoristiti u bilo koje svrhe, ta fotografija se može, ne znam, imamo danas i crno tržište na internetu gdje se te fotografije mogu prodavati.
1: To se zapravo i dogodilo, ja mislim da su ih uhvatili negdje.
2: Da, i onda se može da se vrlo lako dođe u posjed svih, dakle, ono, gdje živite, koju školu idete i sve ostalo.
1: I ono isto se dogodilo, ono što si ti rekao, ljudi ostavljaju svoje adrese i onda zapravo porastaje broj pljačka stanova ljeti jer ljudi ostave svoje adrese, još pokažu gdje su na odmoru, znači negdje van Hrvatske, ne samo Hrvati nego Talijani i svugdje u svijetu, i sad je poraslo zapravo to. I vidio sam čak i u Italiji kad sam bio da isto ovako pušteno na radiju da se ne ostavljaju slike da su na odmoru, ni da se stavljaju kućne adrese.
2: Naravno, međutim mi uvijek se želimo nekako na tim društvenim mrežama isticati, pohvaliti svima i koje znamo i koje ne znamo, a s druge strane dovodimo u sigurnost i opasnost i nas i našu djecu i našu imovinu praktički, jel?
1: Da.
2: Jednostavno moramo se naučiti koristiti odgovornu tehnologiju, što evo mi upozoravamo, što si rekao, što ima već 2 godine na sve opasnosti koje danas vrebaju. Jednostavno nisu roditelji i stari svjesni u toj mjeri da, jer svi oni govore meni se to neće dogoditi, međutim to će se upravo dogoditi vama, jer danas u ovom svijetu, u ovome ludilu, jednostavno nitko nije u tom digitalnom ludilu siguran u smislu sigurnosti, privatnosti i slično.
1: Ali ne samo to, nego i ovo što sam sad spomenuo, ako ostaješ ti svoju adresu, i to je čak postala roba koja se prodaje na crnom tržištu.
2: Pa je, svi podaci koji se prikupljaju u pozadini, ima, nevezano, mi stavimo svoju adresu, mi kada, imamo jedan zaista jednostavan primjer, mi kada instaliramo bilo koju aplikaciju na mobilni telefon.
1: Ima lokacije.
2: Da, mi čim prihvatimo uvjete, odnosno odredbe privatnosti, to mi, nitko to ne čita što se unutra nalazi. Mi kad kliknemo na OK, na onu zeleni gumbić, mi samim time dajemo toj aplikaciji ovlast da ona u pozadini radi, prikuplja nekakve meta podatke, to su imena, prezimena, s kim mi komuniciramo. Ako se sjećaš, ime, evo ako imam možda samo trenutak, mi smo sad ne znam prije koliko vremena imali smo jednu emisiju gdje smo govorili o tome koje aplikacije danas prikupljaju podatke, koje aplikacije su navodne znakove špioniraju naše podatke na mobitelu. Ako se sjećaš, to je bila ona vremenska prognoza, neka od aplikacija vremenskih prognoza, da. I svjetiljka i slično. Evo ja sam prije 2 dana naišao na jedan članak gdje stručnjaci upozoravaju na ono što smo mi i nas dva pričali već prije dugo vremena. Prema tome, te aplikacije, one u pozadini zaista prikupljaju sve podatke, s kim mi komuniciramo, imena, prezimena, i oni na taj način vrlo lako dolaze do svega ono što im je potrebno. Zato budite svakako na oprezu, nemojte, nastavite zaštititi svoju privatnost. Danas je to, rekao bih, itekako izazovno, ali moramo se potruditi.
1: Hvala ti puno, a mi ćemo napraviti ponovo tu emisiju zapravo kako, na koji način zaštititi svoju privatnost. Hvala ti, Goran.
2: Do slušanja.

0: Samo molim te, zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jedno od najtežih suša u Europi. Niski vodostaj Dunava i Rajne i drugih europskih rijeka te presušivanje alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Španjolska ograničava navodnjavanje, Nizozemska uvodi i mjere štednje vode, a 7 grčkih otoka proglasilo izvanredno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi godišnja gospodarska šteta zbog suše i ekstremnih vrućina do 2029. godine mogla dosegnuti 126 milijardi eura. U Svetom križu za Čretje traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave u požaru pronađene 3 mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Svjedoci su čuli pucnjavu pa se neslužbeno nagađa da je otac ubio svoju djecu, nakon toga i sebe. U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije, a uzrok pada još nije poznat. Američki predsjednik Trump rekao je da planirani val novih vojnih napada na Iran je stavio na čekanje zbog napretka prema postizanju diplomatskog sporazuma. U Imotskom se danas slavi svetkovina Gospe od Anđela, jedno od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga vremena. Svečana procesija počet će u 18 sati iz crkve Svetog Franje, a svetu misu će predvoditi banjalučki biskup Monsignor Željko Majić. U proslavi će sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković.
1: Stanje u prometu.
0: Zbog prometa nesreće na autocesti A1 između čvora Bosiljevo i odmorišta Bukva Gorice u smjeru Dubrovnika i dalje su kolone dugačke gotovo 5 km.
1: Sport.
0: Na europskom veslačkom prvenstvu u talijanskom Varezu u dvojicu na Pariće, treći su bili braća Martin i Valen Cinković. U četvercu na Pariće broncu je osvojila hrvatska posada Mahmutović, Bošković, Martin i Talaja. U jučerašnjim utakmicama prvog kola HNL-a igrali su Istra i Lokomotiva, Zagrebčani su u gostima slavili 3-2. U drugoj utakmici dana Gorica Osijek također u gostima 0-2. Danas su 18.30 igraju u Varaždini Hajduk, trener Bijeli Gonzalo Garcia.
2: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
1: Vremenska prognoza.
0: Nastavlja se vedro i vruće vrijeme, uslav vjetar promjenjiva smjera, temperature zraka, Makarska i Zadar 28, Hvar 29, Knin, Komiža i Ploče 30, Lastovo, Šibenik, Split i Kaštelo u ovim trenucima 31 stupanj Celzijev. O prognozi do kraja dana, Slavko Radilović.
3: I dalje će biti pretežno vedro, eventualno poslije podne u zaobalju postoji neka mala mogućnost za pokoju kap kiše jer smo u ljetnom režimu, pa onda u zaobalju uvijek poslije podne može se skupiti nešto vlage. Međutim, što se tiče vjetra, i dalje će to biti slab vjetar, slabo jugo, jugozapadnjak, eventualno ponegdje na moru može biti i ponešto umjeren. More će biti mirno ili malo valovi. Maksimalne temperature zraka danas bi trebale ići tamo negdje do 37-38 stupnjeva, čak u zaobalju ponegdje 39, tako da moramo naglasiti dalje vrlo vruće.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: Evo, najdraži dio mi je kad mi vi dođete, Ana. Evo, prvo moram reći dobar dan.
1: Dobar dan Šime, vama i vašim slušateljima, osobito svim anđeljkama. Danas je njihova velika fešta, neka im bude sretno i blagoslovljen.
0: Jučer sam bio, snimali smo zapravo more na Velom Drveniku. I onda sam upoznao neke ljude, rekli smo mi, obožavamo slušati onu gospođu koja bude nedjeljom i onda s njom putujemo.
1: A Bože Šime.
0: Vidite kako ljudi s vama putuju. Jer vaše, vi doslovno prenesete taj osjećaj putovanja, a mislim to Linda stvarno, ja sam rekao, Linda to stvarno pročitao.
1: Linda čita savršeno. Rekla sam je, zvala sam je neki dan i rekla sam, Linda, stvarno sam vam zahvalna. Ovo je čudo kako vi čitate. Zapravo, ona intonaciju teksta napravi onako kao po mojoj emociji.
0: Ali vi stvarno dajete taj dojam da ste u New Orleansu, zapravo da ste na brodu koji dolazi u New Orleans, sad ne, što smo do sad čitali dijelove.
1: Da.
0: Sad imamo danas tri datuma, ovo je već odlazak iz New Orleansa, ili tako?
1: Tako, to je odlazak i moja razmišljanja koja su otužna, ali s tim, o tim razmišljanjama nešto sam vam htjela reći.
0: Sjetite.
1: Što se tiče moga brodskog dnevnika. Kad sam došla živiti u onaj naš kvart gdje vi i ja živimo, susrela me jedna gospođa i kaže, ja sam vaša susjeda, ja vas nekako baš s nekom ljubavlju ne gledam, niste mi dragi, da ne upotrebim pravu riječ, ovo prevodim, niste mi baš nešto dragi, oblačite se neobično i lijepo, moram vam to priznat, a i putujete. Zbog toga imam jednu antipatiju prema vama. Evo ovako sam prevela njezin kontakt sa mnom. A ja govorim, žao mi je. Kaže, ja putujem, kasnije sam saznala da je gospođa supruga jednog visoko pozicioniranog sveučilišnog profesora u gradu. Dakle, putuje, živi ugodno, ali evo ja sam joj nešto zasmetala, možda sam došla u taj kvart nepozvana. Međutim, kad su krenuli moji brodski dnevnici, sretnem je ponovo i kaže mi, ja sam iz čiste znatiželje išla na promociju vaših dnevnika u Marka Marulića. I mogu vam reći, sve ono što sam razmišljala o vama, kako putujete po svijetu, kako se oblačite ekstra u nekim buticima po svijetu, ja sam tu iluziju izgubila. Mene su vaši dnevnici toliko rastužili da je sve ono što sam mislila, ja sam sad mislila, sad ću mi se ispričat, govori, sad imam sasvim neku drugu sliku. Ja govorim, drago mi je i za onu prvu i za drugu, mojim poštovanjem, i tako smo se pozdravile. Hoću vam reći, moji dnevnici imaju, kako su to čisto intimna ispovjed, koju ja sam pisala da bi sebe spasila, nikad nisam razmišljala da će to neko čitat, da će neko u tom nešto naći, što će mu biti zanimljivo. To je bila zapravo jedna priča, jedna ispovijest, jedne usamljene žene koja je, evo, od svoje mladosti do neke zrele godine, prestala sam plovit kad sam imala već 50 i neke. Dakle, bila sam vrlo, u svim razdobljima svoga života, vrlo vezana uz brod. Ponekad sam u tim svojim tugaljivim ispovjedima žalila sebe. Nisam trebala, Šime, jer je to sve vrijedilo. To je zapravo dio moga života i sad kad vi meni kažete da neko prati ta moja putovanja, znači da nije bilo uzalud što sam to zapisivala. Žao mi je samo što sam one mladenačke dnevnike bacila, jer sam onda bila euforična, bila sam luda za mojim Jakovom, valjda sam to sve pisala bolje. Možda bi se neko smijao tim zapravo emocijama.
0: Evo sad kad pričam, sad smo imali to putovanje u New Orleans, pričali ste o New Orleansu, a ste pričali zapravo istom gradu na dva sasvim drugačija načina. S jedne je ta priča o džezu koja vas je oduševila, s druge strane pričali ste o gradu kao nečem što vas je razočaralo.
1: Da.
0: Sad smo pričali, prije što smo se uključili, o tome zapravo New Orleans je zapravo bio najveće svjetsko tržište roblja.
1: E to sam vam htjela reći zadnji put.
0: To je toliko tužna priča.
1: Je. I tamo to osjetite zapravo u onom ratu, oni su te robove iskorištavali za svoju dobrobit, naravno, ali robovi radeći sada u tuđoj zemlji, sa sobom su donili onu svoju glazbu, onaj ritam. I tako je džez nastao iz potrebe crnačkog stanovništva koje je mukotrpno radilo za bijele gospodare i svoju glazbu koju su nosili u sebi, u svom srcu, nastavili su pjevati ovdje, doduše sa promjenama sredine u kojoj su se našle. Njihova glazba je sve tugaljiva, više manje vezana uz rad. Vidit ćete, sve se u tom džezu događa u radu, nekom radu. Kasnije je džez poprimio drugčije oblike, ali onu osnovu koju su crnci dali tom džezu, taj džez nosi i danas. Taj ritam je onaj njihov iskonski. Mi bijelici ne imamo takve pokrete. Mi smo sad to naučili.
0: Dobro, ne možete vi napisati nešto tako lijepo ako niste prošli jedan dio života tuža.
1: Tako je. Ali to...
0: Puno lijepih stvari, evo, imali smo i ono, pričali smo dosta puta o biografijama najpoznatijih ljudi, ne znam, od Coco Chanel, Edith Piaf. Sve smo imali teške živote.
1: Zaista, Šime, mi moramo neku tugu u sebi, neku tugu odradit da bi drugčijim očima gledali svijet oko sebe. Dakle, kad ti je sve ružičasto, to ti postane nekako dosadno. Dosadno, uvjetno rečeno dosadno. Lijepo se naći u takvom stanju i u takvoj udobnosti. Ali kad ti prođeš jednu tužan period svog života i onda ti zasijaju negdje nekakve svječice, činiti se da je život imao smisla. Mene su puno puta pitali, bili se vi vratili, s obzirom na te moje ispovjedi i tako to, bili se vi vratili ponovo kad bi bili u drugom životu na taj način života koji ste prošli. Ja sam ne razmišljajući rekla da. Iako sam bila svjesna da sam puno toga ostavila što je bilo uhodano životno u mom životnom tijeku. Dakle, zanemarila sam puno tih stvari da bi bila ko jedan sužanj u onom brodskom lamarinu. I reću vam, Šime, za pomorce koji tako žive, koji sticajem okolnosti ili odaberu taj posao, oni žive u jednom dobrovoljnom sužanstvu zapravo. Jedan svoj život stave sa strane. Onaj svakodnevni život koji bi imali sa obiteljima.
0: Nakon
1: sa
0: radnog prijatelj. Posla.
1: Nakon posla oni ništa ne imaju, nego taj lamarin, ajmo prosite, krokiran, ovo mi je klima kriva. Dakle, nakon svog, odvojeni su od onog uhodanog života, a svi su razmišljali da takav život mora njima donijeti jednu veliku zaradu. Ta zadara kad taj svoj dohodak, ajmo ga tako nazvat, kad su ga donijeli kući, kad su ga podijelili za ono što su tamo odradili svoje obitelji, svi su imali više koristi od njega nego on sam. On je bio kući za odmorice i pripremi se za drugi put da donese taj dohodak i da svojoj obitelji obezbijedi dobar život.
0: Ali da nije bilo pomoraca, evo danas imamo upravo danas
1: tako je Kolumba. Tako je.
0: Da nije bilo pomoraca, da nije bilo Kolumba koji je otišao preko Atlantika i otkrio novi svijet.
1: Ali to je Kolumbo i mnogi oni bili su istraživači ili avanturisti.
0: Ali i to opet ljudsko...
1: Ljudska potreba, naravno.
0: Da, i želja i volja za upoznavanje novih.
1: Tako,
0: stvari.
1: Jer ono prostranstvo se naprosto mami. To morate naprosto mami. Ja sam u tim ogromnim brodovima gledala ljude u jahtama. To je, Šime, bilo ko kutija šibica ispod nas.
0: A sami ste pričali da ste gledali ljude u kruzerima i onda ste se razočarali kad ste bili na kruzeru.
1: Je, kruzer je nešto drugo. Kruzer je jedna moja zabluda. Zapravo bio je dugo vremena moj neostvareni san. Kad sam ga uspjela ostvariti u društvu moje drage nečakinje, ja sam se razočarala. Ja, to je sve bilo nekako umjetno. Možda zato što sam znala pravu stvar, zapravo što sam znala pravi taj brodski život, oni koji rade da opslužuju kružer, to su isto ti pomorci kao i ovi na teretnjacima. Možda nešto lagodnije žive, možda su lijepo obučeni za one večere, mame oči putnika, zaista, to je kao u nekim filmovima. To je nešto lijepo što doživiš.
0: Kako je njihov zapravo život?
1: A oni isto rade.
0: Oni žive, kad dođete na taj kružer, onda shvatite da oni žive između hodnika.
1: Tako je.
0: Oni žive oni... u prostorima u središtu broda koji su nekoliko katova, ali to je zapravo središte broda, nema ničega tu. Samo stepenice njihove sobe.
1: Oni su šime. Pomorci su uslužna djelatnost. Bilo to na ovim tramperima, bilo to na kruzerima. Oni opslužuju naprosto taj lamarin. Što ste vi rekli, stepenice i kabinu. Oni živeći u tom prostoru prenose teret, zarađuju kompanijama i sebi svoje dohotke. Njihov život je uslužna djelatnost koja je opterećena svim silama i haribdama, sa svim nevoljama mora, sa svim valjanjima, otužnim situacijama, tugama. Sve je to uklopljeno u njihov život. A mene je neki dan, moram vam i to reći, sad mi je palo na pamet, neki dan me nazvao jedan, ajde već skoro to, pred penziju, kapetan Ivica, s kojim sam plovila puno puta. Nazvao me, svaki put se više manje javi kad dođe svijađa, pozdravi me, pita za moga Jakova imena, ovaj put mi je rekao. Kaže, kad sam došla svijađa, upalio sam radio i slušao sam vas. Slučajno sam naišao na radio Split i tu vašu emisiju, koju zapravo radi Šime. I onda vas moram nazvati i reći vam da ste vi majka Tereza, naš pomoraca. Pogledajte kakav sam ja dojam ostavila nekim ljudima na brodu. Valjda sam im dolazila kao jedna, mada mi nismo se puno družili. Družili smo se utoliko što sam saznala njihove životne priče i posvetila sam im knjigu. Ali u onim kontaktima u prolazu, za našim obrocima, donijela sam im nešto što je sličilo na dom. Dakle, sličilo, ne, nisam im posjećala na njihove žene, ali svakako su imali nekoga kući tako koji sada tuče more da bi pratila svog čovjeka i da bi lakše im bilo zajedničko življenje, osobito ovo u starosti koje nas je čekalo. Posjetila sam ih na dom. I on to meni kaže, tu rečenicu, ja sam bila toliko iznenađena, gonica moja, jeste li vi malo pretjerali? Ne, ne, ja vam to mogu, ja sam pročitao vaše knjige i nekoliko puta ja vam to mogu potvrditi da ste vi majka Tereza, naš pomorac. Evo Šime.
0: Hoću mi nastaviti sa našim dnevnikom?
1: Hoću, ali ću vam prije zahvaliti na Darkovu.
0: Može, pjesmu.
1: Pjesmu i na ovog...
0: Louis Armstrong,
1: zaboravila sam vam zadnji put reći za tu pjesmu koja je osvojila Split,

Još osjećam obalu. Florida je sasvim blizu, a moj se način života već uhodava u normalnu svakodnevicu. Mornaru je zapravo ovo dom, nebo i more i ništa više. Stoga mu uglavnom izlasci na kraj neslavno prođu. Obično su isforsirani. Želi nadoknaditi nešto ili osjetiti nešto što će mu topliti misli kada se nađe na pučini. Obično u mislima ne ostane puno. Sve je u zabludi. Provod u portu je tek trenutak. Često brzo zaboravljen ili nevažan. Ja sada toliko toga razumijem. Prije sam nastojala saznati uzrok svakoj prilici. Sada znam da je mornaru sve proživljeno u luci tek privid. Kad brod isplovi, dani postaju opet isti, a ono što se dogodilo ili osjetilo u luci, zaboravi se u hipu. I opet je ustaljeni mir, jer ništa nije ni bilo. Dani postaju opet jednaki. Skoro da me umiruje ovo podrhtavanje. Bilo je malo mora, no večeras je već mirnije. Idemo dalje. Jakov je opet u problemima u makinji. Težak moj kruh. Gledam ga i tužna sam. Prilične godine su mu već tu i život bi mu trebao biti lagodniji. Do kada ovakav tempo? Treskanje, valjanje, buka makinje, 100 stepenica i nesnosna mrućina. Teško je zarađen svaki dinar. Potrošimo ga i ne misleći. Kad mislim na moga čovjeka, raznježim se. Sama toplina mi je u duši. Ne zbog dragosti, već je odavno nosim u sebi. Nešto je jače, kao dio mene, kao ja sama. Već smo u ozbiljnim godinama. Na što godine znače? Čutim ga. Čini mi se jače i intenzivnije. Sav svijet mi je na dlanu kada smo blizu. I želim mu biti što više na oku. Ma koliko mi naporna bila ova putovanja s njim, sretna sam što smo zajedno. 22. listopada 1980. Hamburg. Putovanje je završeno. Plavi putevi su okončani. Sva prostranstva sad su za nama. Dok ovako beskorisni čekamo na sidru pred Hamburgom, misli su nam prazne. Koliko je čovjek bogatiji od ovih beskrajnih putova ili što mu ostaje od njih? Rekla bih gotovo ništa. Jedino umor što ga je Lamarin ostavio u svakom dijeliću tijela. Nosiš ga sa sobom dugo. Loše spavaš i čekaš konačan mir, smirenje. Nosiš u sebi tupi osjećaj. Svi su ti pokreti ili namjere beskorisni i nepotrebni. Pravi Maritimo sigurno ne razmišlja ovako, jer ga je već odavno iscrpilo more i Lamarin kojemu bezuvjetno služi. Od početaka je tako. Napredna tehnika nije plovidbu bitno promijenila. Možda olakšala i ubrzala put. No put do Amerike isti je od Kolumba do danas. Isti se Atlantik tuče i jednako se čovjek u Fortunalu valja. Ništa se bitno nije promijenilo na tim plavim putovima. I svi mi koji vodimo ovakav život u dobrovoljnom smo sužanstvu. Zatvoreni u okvire svojih kabina, danima, jer vani na krmi je ili prevruće ili prehladno. Uvijek puše, jer smo u vječnom pokretu. Dan nam se sastoji od određenih sati kada se radi, jede ili odmara. Izvan toga ništa nije važno. Čak ni pročitana knjiga ne ostavlja ti ništa. Od buke i od zatvorenog prostora od nje pamtiš malo. Sve se u ovom Lamarinu brzo zaboravlja. Beskorisne su upute kako se u ovom brodskom vremenu može učiti, studirati. Sve se površno pamti, jer je naprosto površan i ovakav način života. Iznad svega želiš skratiti dan, da prođe što brže, da se vrijeme skrati, da ispuniš normu, kako bi ti zarada bila što veća i da se što prije vratiš kući. A kada konačno stigneš na kućni prag, tek onda si izgubio.

Osjetiš se sasvim prazan i ne znaš što bi sa sobom. Za vrijeme tvog boravka na brodu kući su se dogodile promjene. Ti o njima ne znaš ništa. Nisi u kontinuitetu. Trebaš se prilagoditi obitelji i prijateljima. Promjene trebaš prihvatiti i naviknuti se na njih. Vrijeme ostavljeno na brodu oblikovalo te i potrošilo. Stariš. Od putovanja svijetom stekao si malo i nije ti ostalo ništa bitnoga. Osim kostobolje. Ako toliko vremena dočekaš i poneko lijepo sjećanje na određeni grad, ženu ili trenutak. Razmišljanja su mi pri kraju. Umorna sam i teško slijedi misli. Ne iščekujem više ništa. Ne privlači me Hamburg čiji se obrisi naziru u magli. Čak ne želim u grad, ni eventualna europska kupovina me ne mami. Godi mi ovaj polumir ugašenog stroja. Konačno više ne buči, ne tutnji i ne treska pod mojim nogama. Samo se čuje zvuk ventilatora, što je nakon one buke gotovo nezamjetljiv. Ostaje dakle još nekoliko dana Hamburga, pa kratko dokovanje u Rotterdamu i onda kući, sama. Ne čeznem za onim kućnim mirom. Zapravo, ne želim ni misliti na kuću, jer vratiti se sama je toliko teško da već sad osjećam grob. Već sam 2 mjeseca ovdje i mada sam imala krize, bilo mi je dobro. Bili smo skupa i ništa mi više nije trebalo. Nisam imala većih problema od valjanja, loše hrane ili lošeg zdravlja. Želje su mi bile na dohvat ruke. Kući će sve poprimati drugačije oblike. Ne smijem sad tako misliti. Vrijeme i onako sada žuri. Sve će brige doći same. Nisam bila vrijedna i dovoljno ažurna. I nisam sve dane s ovoga putovanja zapisala. Dovoljno je i ovoliko. Ostarila sam očito za ovakva zapažanja. Trebalo je zapisivati brodsko vrijeme puno prije, kada sam bila mlađa, puna euforije i životne radosti. Davno su počela moja putovanja. Bilo je to ljeto 1968. godine. I sve je tada na brodu bilo novo za mene. Način života, odnosi među ljudima, neobične luke i ljudi u njima. A iznad svega, fascinantni plavi putevi kojima sam plovila. Sada već osjećam umor od ovog načina života. I zapažanja su mi sve turobnija. A kada stignem kući, izješće me briga zbog lošeg vremena i mora što ga čekaju. Ili nedolaska njegovih pisama. 3. srpnja 1982. Kući, Split. Što li mora da mi je pri duši kada sam poželjela sada i ovdje na suhom u svom dobrom domu skratiti vrijeme pišući? Nikada do sada me pisanje nije smirivalo u kućnoj atmosferi. A sada tuge je previše. Možda mi u pisanju bude lakše, kao onda kad sam bila vrlo mlada i mislila kako sam osobita, jer misli povjeravam karti koja mi pomaže. Ipak, čini mi se da nema toga što bi mi sada moglo olakšati nevolju. 2 godine nisam ni pomišljala pisati. Nije bilo ovakve osame i ovako lošeg dana. Živjela sam mirno. Jakov mi je bio blizu. Prošle godine imao sreću biti na brodu Korčula i cijeli vijađ bili smo zajedno. Odličan brod i ugodni vijađ po Europi. Zajedno smo se vratili kući i sve do današnjeg jutra živjeli mirno koliko se to može uz svakodnevne jadikovke naših bližnjih. Bili smo sretni što smo zajedno i živjeli smo pravim obiteljskim životom. Čak smo stigli i okupati se. Osjećali smo ugodu pravog godišnjeg odmora. Već nas 6 sati dijeli. Jakov je iznenada pozvan i od 2 loša broda, Getaldić ili Gundulić, izabrao je 2. i nešto bolji. Brod ga čeka u Panamskom kanalu. Dakle, dugi let, Split, Zagreb, Frankfurt, noćenje, pa let za Panamu.
Za nekoga mlađeg to bi bio put i snova. Za nas tužna stvarnost. Telefon. Sve nam odnosi ovo more. Telefon je zazvonio. Veza nije uspostavljena. Možda je bio Jakov iz Frankfurta. Nikad se neću priviknuti na ove rastanke. Sve me boli kao da sam u teškoj gripi. Ali smirit ću se.

0: 1968. godina, prvo putovanje. Vi ste mene pitali da zašto sam zamišljen, zašto ovaj... Nekako sam pokušao u glavi to 1968. godina, vaše prvo putovanje, ono da bi se nekako vratio u prošlost i vidjeti vas na tom vašem putovanju. Zapravo, kako je to izgledalo?
1: A neobično, Šime. Jako neobično. Išla sam iz Zadra u Anconu i to mi je bilo, vozi se sa onim trajektom, prvi put u životu, tako. Onda sam došla u Anconu, brod je stao nekoliko dana, priskrbila sam nešto garderobe jer smo trebali ići na Krim, Novorosijsk, znate. A tamo je bilo malo friško, iako je bilo doba, proljetno vrijeme. I to je putovanje bilo nešto fascinantno.
0: Dobro, kad ste došli do tamo, kad ste došli do kraja Sredozemnog mora i sad onaj Gibraltar i ono kad smo učili u školi od 22 stupa.
1: Ma možete zamisliti koliko je to meni bilo znatiželje. Iako sam more poznavala, bila sam vezana uz otok, vozila sam se brodom, ali to su bili parobrodi, oni stari, znate kakve karampane stare, nisam mogla zamisliti kako jedna makinja brodska izgleda, to je bio veliki brod. Ali bila sam puna obzira, bila sam izuzetno mlada, bila sam zasigurno najmlađa od jednoga časnika ili bilo koga na brodu.
0: Vi ste sad prošli preko Sueza, tako?
1: Da, mi smo sad učinili taj vijač od Ancone.
0: Ne.
1: Izašli smo išli smo za Novorosijsk.
0: Ja, kroz Suez, tako.
1: Da, išli smo donjim dijelom, tako. Ja uvijek govorim doli gori, pa se jako ljuti da pari nepismena za zemljopis, a skoro da jesam. Meni je sve to bilo u plavo. Plavo ovo, plavo ono, jedino ona mramorno more i tako. Sada,
0: znači, prošli ste kroz Suez, Elšat, gdje su bili vaši.
1: Da.
0: Kakav je bio osjećaj kad ste tu prošli?
1: Nevjerovatan, Šime. Prvi put kad sam prošla, ja sam Elšatu sve znala i sve imam zapisano i pripremljeno i sve govorim samo sebi kako će mi neko mora pomoć da izdam knjigu, jer to je jedna nevjerovatna priča. Jedan egzodus jedne obitelji sa maloga otoka koja je išla u nepoznato, u srce pustinje. Ali ja sam sve znala prolazeći kroz Suez. Gdje su oni boravili, gdje su se kupali moja braća i sestre, da ih je otac čuvao, gdje su skakali. Zasigurno kad prolazite kroz taj Suez i danas ta djeca tu skaču, danas zadnjih mojih putovanja, jel? Sve je to meni bilo neobično, ali ja sam toliko bila, kako bi vam rekla, nespremna za sve to. Da se meni činilo kao da sam ja u nekom ambisu. Ja se jako dobro sjećam tog mog prvog putovanja. Odlaska iz Ancone, iz one lipe Ancone, gdje smo par dana lijepo izlazili vanka, vidjeli Italiju onakvu kako ja nikad nisam vidjela prije toga, a onda krenili na taj put. Došli smo na Krim u Novorosijsk. To je, evo danas su tamo nevolje, rat je, sve tamo naopako, ali sam doživjela tu Rusiju na jedan drukčiji način nego što sam zamišljala. Nama je Rusija bila uzor država. Mi smo živjeli u srcu socijalističkog sistema. I kad sam izlazila vanka, naravno ono sve što sam imala na sebi, neke male skromne krpice, mene su ljudi zaustavljali, bili ja to prodala. To je bio jedan grozan osjećaj jednoj mladoj osobi kakva sam bila. Šta je ovo ovdje? A grad je bio prekrasan, tek se proljeće počelo budit, bili su parkovi puni onih malih cvjetova, čak su i datumi na nekim parkovima bili ispisani cvijećem. Sve što smo mi mogli sebi tamo priuštit, to su bile večere. I jako me vodio vanka, taj grad sam vidjela usputno, uglavnom kroz taj... Naravno, bilo je jako teško izaći s broda, lektimiran si bio... Cijeloga su te pregledali da nisi nosio ove nesretne dolare vanka. A mi smo znali ipak krijumčariti jer si ih morao negdje promijeniti. Uglavnom je to bilo na crno da bi mogao ići na tu večeru. Večere su bile prave gozbe sa kavijarom, sa šampanjcom. To sam prvi put u životu iščuđavala se jer to zaista takva hrana postoji. Ali sve u tim skromnim... okvirima života, na te večere gdje smo mi zalazili, jer smo mogli sebi to priuštiti, uglavnom su bili oficiri koji su sa svojim brodovima dolazili tu, njima su dolazile žene, ali ne na brodu, nego u hotelu, pa su oni s njima zajedno blagovali s nama. Jedan pamtim grozan trenutak, imali smo dosta dolara, našli smo jednog švercera u putu, to Bože sačuvaj da je njega uhvatilo i nas, mi bi završili u Sibir. I mi smo tu transakciju napravili ispod jednog mosta i dobili smo snop novčanica. Sretni, išli smo u restoran. E sad je trebalo izvaditi te novčanice da vidimo koliko mi možemo sebi priuštiti ugode u tom blagovanju. A moje Šime, sve su to bile false novčanice. Sve false rublje, Lenin nacrtan unutra sa onim olovkama crveno plavim, kad smo mi kad dica imali pola olovke, bilo crveno, pola plavo. Te olovke, i šta mi sad? Šta ćemo mi sad? Mi smo već blagovali, sredili veliki konat, kako? Šta? Onda se našao jedan z broda koji je mogao to podmiriti, inače bi bili, moj dragi Šime, mi završili u Sibir.
0: Opet.
1: Vratili se. Evo, to je moje prvo putovanje, poslije smo se ponovo vraćali za Anconu, to je bio neki teret, mali je bio neki brod. Ali to je...
0: Pa je baš zanima taj su, kad se došli taj El Shat Suez. Kako to je dio...
1: Dio moga života.
0: Vašeg života, zapravo u vašoj obitelji, zapravo to je...
1: Priči,
0: sve to nama nekako u genima ostaje.
1: To je moja, ja sam zapravo rekla da su moji roditelji očito naslijedili nešto od tog afričkog sunca. Jer ja sam bila najtamnija u obitelji, a rodila sam se nakon dolaska. Ili je nešto, neki Arapo imao posla. Ja sam bila crna ko cigo. Imala sam crnu kosu. Kao da sam tamo rođena, jer obično...
0: Gipćanka.
1: Ma, hoću vam reći da djeca, recimo naša djeca, koja se rode u sjevernu Europu, dođu sve nekako plavi. Kao da poprime nešto, mada u genima to ne nose, od onog mjesta gdje žive, od one zemlje.
0: Ali možda najvjerojatnije se to i dogodi.
1: Možda je. Ja sam eto izašla, njima sam vjerovatno došla, moj otac je govorio da sam im Boži dar. Nakon petor odrasle djece, jedna imala preko 20 i tako, došlo je jedno dijete nakon te njihove strašne kalvarije u tom El Shatu. To su bili vrlo vrijedni ljudi, otočani naši, koji su od te pustinje koju sam ja imala prilike čak imati u ruci, a i jednu limenku je moj otac donio, koja je stala na Braču, limenku punu toga pijeska elšatskog, koje nije bilo kao recimo naš ovi pijesak doli na Bačvicama,
0: ne,
1: nego je žuto narančasti.
0: Bio sam tamo.
1: Evo, tako da vam ne trebam to reći, ta limenka se čuvala na Braču, ja bi svako ljeto kad bi došla na Brač otvorila da vidim sadržaj, nekako mi sam imala, dakle nisam znala da ću ikad ja ići tim putem, da ću ikad proći Suez, da ću ikad osjetiti taj prah Suezske pustinje, ništa to nisam znala. Ta je mene fascinirala kod dijete. Ta limenka koja je bila s tom pržinom. Međutim, kasnije je neslavno završila, kad je moja nevjesta došla, ona je to, baš žao mi je. Žao mi je, to mi je bila kao jedna spona ne samo priče, nego i nekog mog početka. Dakle, ja sam prva putovanja krenula tamo. Suez me fascinirao. Arapi koji bi se ukrcali na brod, oni su dolazili blizu broda sa svojim baršicama, trgovali su. To bilo je svega tu. I kad bi došli gore i mene vidjeli tako tamno putu, imali smo kao jedan bliski kontakt. A ja sam pamtila jednu rečenicu Šime, toliko sam je puta u ovim razgovorima o El Shatu ponovila, ali moram i vama. Ona je glasila ovako, otprilike, ako znam dobar akcent, ahala bibi hazize. Mene je mučilo šta to znači. Moj otac nije mi nikad doslovno preveo tu rečenicu.
0: A bibi je draga, draga.
1: A u stvari je bila, ja kad sam stupila u kontakt sa Arapima koji su prodavali meni neke sitnice, suvenire, onda sam jednom od njih rekla da ja znam nešto arapski. I ja to, kad sam ja to rekla tako, na ovaj moj način, on je pljesnuo rukama i engleski mi je preveo. Značilo je otprilike, draga moja, lijepa moja, osoba koja si mi puno draga. Tu rečenicu su Arapi govorili našim ženskicama kad bi nosili hranu u šatore u El Shatu. Tako je to ostalo jedna, evo, jedna lijepa rečenica koja se dugo vremena nije znala, ja čak ne znam je li moj otac znao pravu. Ali oni su tako meni to objavili. I sad kad sam ja još znala tu rečenicu, bila sam njihova, tako tamnoputa, bijeli dlanovima. Šta ću vam reći ime, to je bio jedan neobičan susret. I taj Suez, koliko god sam ga puta prošla, puno sam ga puta prošla, nikad nisam prošla onim dijelom gdje bi mi obično pilot koji vodi brod rekao gdje se naslučuje taj odnosno logor. Uvijek bi bacila tu buka cvijeća. A da bude obiteljska priča drukčija, prva osoba koja je nakon rata došla na groblje El Šatsko i to dio gdje su oni boravili, bio je moj brat koji je bio prevoditelj u Kairu. Dakle, on je sa konzulom otišao odnijeti cvijeće kao prva osoba nakon svih tih kalvarija, to su bile 50 i neke godine, odnio je buket cvijeća na grob onih ljudi koji su tamo završili svoj životni put. Dakle, puno toga je u mojoj obitelji, a i u mojim sjećanjima, a i mojim putovanjima vezano za taj Eršat. I bit ću jako nesretna ako to ne, kako bi vam rekla, ne napravim oštampan u jednu knjigu, jer imam cijelu korespondenciju koju je moj otac, koji je vođa bio puta, ostavio u pismima, nevjerojatna pisma ljudskih sudbina ljudi, jer su naši otočani prvi put stupili u vezu sa svojom obitelji u Americi. I onda su ta pisma išla samo takva, oni su iz Amerike slali nešto pomoći. Jedna priča koju još nigdje nisam pročitala, sam knjiga o Elšatu puno i ljudi koji su pisali o Elšatu i oni koji su bili tamo bar jedan dio svoga života u djetinjstvu, ali ovo...
0: Imate zapravo pisma?
1: Ja imam pisma i to pisana na mašini, kopije pisama koje je tata slao ljudima po svijetu, rodbini, a i pisma koji su oni njima pisali sa rukopisom nečitkim, sa pola jezika drugoga.
0: Zapravo imate dio povijesti.
1: Jedan veliki dio povijesti i to je do 45. Ja ne znam kad su oni točno vratili, tako nekako. U Split su došli na Svetoga Duju i to je bio jedan događaj obiteljski nevjerovatan. Zvone zvona, Sveti Duje se slavi, a oni iz te tuge dolaze kući. Priče nevjerovatne koje mi u životu Šime imamo. Puno ljudi od nas nosimo čitave povijesne. Evo, vi ste neki dan razokrili povijest ko je majka kraljice Jelene.
0: Da.
1: Koliko toga...
0: Prisanka. Knjeginja Margareta.
1: Knjeginja iz obitelji Splitske.
0: Da.
1: Gotovo nevjerovatno, a puno takvih priča mi nosimo u sebi, obiteljskih, imamo dokumenata. Ja imam dokumente od prije Alke, obitelji moga Jakova. Dakle, to su sve neke stvari koje bi se trebale sačuvati negdje. Ja ne znam kako, ova pisma, komu ću ja ostaviti ako ih ne objavim. Ne znam.
0: Evo, ako nekoga interesira da napravi knjigu.
1: Od obitelji ne znam koga interesira. Zapravo, kad bi ja sa jednim uvodom samo posložila pisma koja su dolazila, odgovora na ta pisma, sudbine, bio jedan čovjek po strani koji je pisao mome ocu: ako si ti onaj Juraj, tajnik Sutivana, ja imam povjerenje da ti pošaljem. Dakle, poslao je nešto za svoju obitelj koja se tamo našla. Dakle, ljudi su vjerovali, puno ljudskosti je tu bilo, a živjeli su u srcu pustinje, gdje su boli malo blitve, malo ovoga, živjeli su jedan dobar život, jer su bili vrijedni, znali su, između njih je bilo postolara, pa moj brat je prišao kako bi mi napravio opanke na koje bi zalipio dole katram i onda bi hodali po pijesku. Mm-hmm. Tako su imali ko John kao podlogu. Nevjerovatna priča. To je sve evidentirano. I još imam priču mog brata prije nego što je umro, dječaka od 10 godina, kako je stigao tamo, kako se ono izgubio, to sam zadnji put pričala, i šta je sve tamo bilo u tom Elšatu. Ali jedna velika pozitiva među ljudima, jako su bili povezani. I žao mi je da mi danas živimo ovako nekako otuđeni. Imali smo podlogu našim starima koji su se volili, koji su se međusobno poštivali, koji su susjede poštivali kao braću, nikad se nismo zaključavali. Ja do svoje 18. godine nismo se zaključavali u Viškoj. A onda su počele neke promjene, počelo se događati ljudima da i nestaje nešto u stanu, onda smo se počeli zaključavati. Dakle, jedna povijest i ovog grada i našeg života, puno obitelji čuva to. Možda ako ja to ne uspijem, dan u nekakav muzej, pa da oni to sačuvaju, jer to je zbilja vrijednost. Vrijednost jednog života malih ljudi.
0: To je povijest.
1: Uvjetno rečeni malih ljudi, mi smo svi jednako veliki pred Bogom. Ali se kaže za ljudi koji nisu tako eksponirani u životu, niti na položajima, da smo, ajmo, obični. Nismo obični. Mi svaki od nas imamo veliku vrijednost, ali hoću vam reći, jedna povijest, jedna poštena povijest, jedan krasan odnos među ljudima i zapravo prema zemlji.
0: Na kraju krajeva imamo tu vrijednost da svi mi nosimo bogatstvo svoje obitelji iz koje dolazimo.
1: Tako je. Tako je, Šimo.
0: To su generacije, generacije, generacije. Ja se često zamislim zašto smo, naprimjer, ja i vi danas živi ovdje. Zato što su neki naši preci su, na primjer, preživjeli onaj crnu kugu.
1: Jesu.
0: I
1: plauritu i sušicu. Sve su to bile bolesti koji su odnosili naše pređe. Čak
0: da,
1: i naši
0: ali opet su ostali živi neki da. I smo mi danas tu.
1: Tako je, Šime. I mi nosimo u genima te naše pretke, kao što mi u ovom dijelu Dalmacije nosimo korijene odnosno u sebi nosimo, ja bih rekla, jedan nerv i Grka i Rimljana i svih ovih ljudi koji su živjeli ovdje, htjeli mi to priznati ili ne. U kontaktu sa drugim ljudima iz Europe mi smo sasvim drukčiji. Nas, ajme, Dalmatinci, imamo nekad i rugaju se zapravo na našu lijenost ili tako nešto, međutim mi smo jedan poseban narod.
0: Ali jesmo, imamo to, Grčka, pa čak i Turska, Grčka, Italija, to cijeli Mediteran taj.
1: A koliko puta se mi osjećamo kad dođemo na ta tla, recimo osobito Italiju?
0: Ja sam kao doma tam.
1: Kao doma. Tim više što je u mome djetinstvo, gdje su stare gospođe u Viškoj se pozdravljale i govorili pola talijanski.
0: Baba Talijanka, tako da meni kao doma se osjeća.
1: Tako da osjetimo nekakvu bliskost te Europe. Vi ste mene pitali na to prvo putovanje, mene je ono fasciniralo, do dan današnjega pamtim. Ali ovo, odlazak u ovu Ameriku, možete zamisliti, jedna mala tamo iz neke male uličice u Splitu, Viške, nađe se tako u tom jednom ogromnom gradu.
0: Za kraj sam pripremio pjesmu koju vi volite, Ruzinavi brod.
1: Ajoj, hvala Šime puno.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jedno od najtežih suša u Europi. Niski vodostaji Dunava, Rajna, ali i drugih europskih rijeka te presušivanje Alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Španjolska ograničila navodnjavanje, Nizozemska uvodi mjere štednje vode, a 7 grčkih otoka upravo zbog vode proglasilo je izvanredno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi godišnja gospodarska šteta zbog suše i ekstremnih vrućina do 2029. godine mogla dosegnuti 126 milijardi eura. Ukrajinske snage su prošle noći izvele nove napade bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Poginule su dvije osobe, meta napada je bilo još jedno skladište Wildberry za najveće ruske internetske trgovine. Oglasilo se ministarstvo obrane iz Moskve u kojem su istaknuli da su srušili 630 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Američki predsjednik Trump rekao je da je planirani val novih vojnih napada na Iran stavio na čekanje zbog napretka prema postizanju diplomatskog sporazuma. U Imotskom se danas slavi svetkovina Gospoda Anđela, jedno od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga kraja. Svečana procesija počet će u 18 sati iz crkve Svetog Franje, a Svetom Isu će predvoditi banjološki biskup monsignor Željko Majić. U proslavi će sudjelovati predsjednik vlade Andrej Plenković.
1: Sport.
2: Na Evropskom veslačkom prvenstvu u talijanskom Vareze u dvojcu na Pariće treći su bili braća Martin i Valen Cinković. U četvercu na Pariće broncu je osvojila isto hrvatska posada Goran Mahmutović, Rogo Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. U jučerašnjim utakmicama prvog kola HNL-a igrali su Istra i Lokomotiva. Zagrepčani su u gostima slavili 3-2. U drugoj utakmici dana Gorice i Osijek su igrali 0-2. Danas u 18 sati i 30 minuta u Varaždinu igraju Varaždin i Hajduk, trener Bijeli Gonzalo Garcia.
3: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
1: Vremenska prognoza.
2: Nastavlja se vedro i vruće vrijeme, uslav vjetar promjenjiva smjera. Temperatura zraka, Komiža, Makarska i Zadar 30, Hvar 31, Knin, Lastovo, Ploče i Split 32, te Šibenik i Kaštora 34 stupnja Celzija. O prognozi do kraja dana, Slavko Radilović.
4: I dalje će biti pretežno vedro, eventualno poslije podne u zaobalju postoji neka mala mogućnost za pokoju kap kiše jer smo u ljetnom režimu, pa onda u zaobalju uvijek poslije podne može se skupiti nešto vlage. Međutim, što se tiče vjetra, i dalje će to biti slab vjetar, slabo jugo, jugozapadnjak, eventualno ponegdje na moru može biti i ponešto umjeren. More će biti mirno ili malo valovi. Maksimalne temperature zraka danas bi trebale ići tamo negdje do 37-38 stupnjeva, čak u zaobalju ponegdje 39, tako da moramo naglasiti dalje vrlo vruće.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Došli smo i do dijela o mom i vašem Splitu, odnosno zadnjeg dijela današnje emisije. A šta je Split? Ili bolje rečeno, a ko je Split? Split nije samo grad, Split je i ljubav. Mjesto gdje se vrijeme ne broji po uri, nego po suncu. Šuma, mora i čakula koje nikada pravo ne završi idu. Gdje se običaje čuvaju u malim stvarima, u pomalo, u kavi na rivi, u pogledu prema moru, u čovjeku. U ovome dijelu emisije vraćamo se ljudima koji još uvijek nose i čuvaju dušu Splita, njegovih priča, navika i sve onome što se ne može objasniti, nego se može samo osjetiti. Jer Split nije samo mjesto na karti, Split je nešto više. A naši suputnici su i danas Ives, Ivo i Vice.
1: Mi smo vam uvijek bili više mjesto od besit nego od rada. Da radnja, aj kragu, sve radnje na svijetu, čačan radnja. Ko danas ča jema od rada? Mi gledamo da ča manje radimo, a bolje živimo. He, ako već i radimo, to činimo polako.
2: Ja sam Ana Grabovac, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.
3: One što su na nogometnom terenu i što stoji idu na branku, vratnicama nogometa, da imaju zelenu travu, moraju imati ovoga brofadura. On je poljevač. Mora taj paziti da nema brokve po terenu. A brokva vam se neka zvala i ona je vrč za vodu kod umivanja. Imali ste oni stala, pa ste imali lavor, oni vrč koji se zva isto brokva. Zamislite vi to. Onda postoji bronzin. A to vi, mi još uvijek to govorimo. Ja mislim da sam još ona generacija koja zna dosta ovih stranih riječi, ali sve ove nove generacije malo po malo nam se gubi ti naš dijalekt, ta čakavica. Znam sa sigurnošću, recimo, bilo mi je gušć, guštovi sluša Šarvinka, koji je sad na Trčenici. Šarvinkovi govori ono po staro Splisku, bilo je to do č ili č, nema veze, bitno je da je č, ča jema. Je često brontulava, ma to je više bilo onako koncizno prigovaranje, odnosno gunđanje. E, a sad jedna lipa rič, zove se brtulin, to je nožić džepni, a to vam recimo, ako odete ovih dana u Kaštela, turistička zajednica Kaštela ima lipe ture besplatne za građane, starim kaštelanskim pričama, pa ima jedna koja je visio po struk na kordilu Bertulin, onda ona to sve opiše šta se kako zove. A da, obično su to žene uvijek imale, uvijek trebalo pri ruci mala mali nožić Bertulin, to uvijek visilo na kordilu oko struka. Sad, da napraviti bruet, a to je riba pripremljena na posebni dalmatinski način, riba se proći jedno dobro brime, a to je brime ribara, što potiže do ribe, taj potiže do mreže i vadi do ribe. Pa onda to trebaš skuvat, ali brime je znalo biti i oni naramak, ima na fotografija gdje jedan čovjek na kovu je štica, neko naktovko ide priko ceste gori Korealke, a iza njega idu dvije žene pogrbljene i na sebi imaju naramak drva. E, bit će ti štit ujde opali na briškulu, baciti jednu turu na vrstu kartaške igre koja se igra u parovima, a mi smo igrali na ko manje i na ko više, to su sa varijacije svakakve, to će kartaši znat. I ti u veštitu briva, opali a brivu, a brivavanje brzina, privavaj, odnosno brivat, to je rič za žuriti.

0: samo molim te zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

samo zveckanje pijata. A onda bi netko rekao, dodaj još malo šuga. I to je bio kompliment. Možda i najveći. Kad danas govorimo o domaćim njokima, lako je govoriti o receptu. Kumpir, jaje, brašno, sol, ali nije stvar samo u tome. Jer u jednom domaćem njoku nikad nije bio samo kumpir, nije bilo samo ni brašno, ni jaje. Bilo je vremena, bilo je rada, bilo je strpljenja i bilo je znanja koje je prelazilo s jedne ruke na drugu. S babe na mater, s matere na dite. Danas možemo kupiti gotove njoke. Brže je, lakše je i nemam ništa protiv toga. Ali kad napraviš njoke sam, onda shvatiš što se zapravo izgubilo kad smo počeli sve raditi na brzinu. Ne samo okus, izgubi se vrijeme provedeno zajedno. Izgubi se brašno po stolu. Izgubi se ono dite koje gleda babu. Izgubi se ona stara rečenica. Polako, ne radiš kamenje, nego njoke. I možda je baš zato svaki domaći njok malo drugačiji. Jer ne postoje dvije iste ruke. Kao što ne postoje ni dvije iste kuće. Ni dvije iste babe. None. Ni dva ista života. Možda je upravo u tome najveća vrijednost dalmatinske kužine. Ona se nije prenosila samo receptima. Prenosila se gledanjem, dodirom, ponavljanjem, strpljenjem i ljubavlju. Zato se u Dalmaciji ne pamte samo jela, pamte se ljudi koji su ih radili. I na kraju ostane kužina, stol, obitelj, stara metalna gratakarija i miris pašticade koji ispuni kuću prije nego što dan kako treba i započne. Jer dok god njoki prolaze preko stare gratakaže, nije važno koliko je ona načeta ruzinom. Važno je da još ima tko napraviti njoke i da još ima tko gledati. Jer dok se znanje prenosi s ruke na ruku, znaće se da još imamo svoj dom. A dok imamo dom, imamo kome predati ono što smo naslijedili.

0: Hvala lepa.
1: Hvala klapama. Da se mi lijepo pjeva, njema. Adio, vidimo se sutra.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Stađe na požarištu na reciklažnom odlagalištu otpada u Prgometu u Trogirskom zaleđu. Danas je znatno bolje jer više nema otvorene vatre, potvrdio nam je zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
2: Situacija je povoljna u odnosu na prijašnja dva dana, ima još izdimljavanje iz razloga toga što bager i razgrće to smeće koje gori i mi to dogasujemo. Nešto smo reducirali snaga, pretežno smo sa autocisternima i minimalnim brojem ljudi na samome požarištu. Dim se smanjuje, reducira, opet ovisno o smjeru vjetra ili ostaje onda samo na području samoga deponija ili ga nosi na obližnja sela.
1: Na jugu Hrvatske prometni je kolaps. Nepregledne kolone automobila protežu se kilometrima na Jadranskoj magistrali, a na graničnom prilazu Karasović iz Hrvatske u Crnogoru čeka se preko 10 sati. Procjenjuje se da nekih 10.000 vozila, odnosno oko 40.000 ljudi u tranzitu čeka na prelazak granice. Pretežno je riječ o vozilima francuskih, italijanskih i njemačkih registracijskih oznaka, čija je destinacija u pravilu Albanija ili Kosovo. Dečki vatrogasci nastavili su se u nedjelju boriti sa velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Stotinjak djelatnika hitne službe bili su na terenu cijelu noć u planinama Kitaron uz podršku vojnih vozila, volontera i teške mehanizacije. Ukrajinske snage su prošle noći izvele nove napade bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Poginule su dvije osobe, a meta napada bilo je još jedno skladište Valjberiza, najveće ruske internetske trgovine. Oglasilo se Ministarstvo obrane iz Moskve u kojem su istaknuli da su srušili 630 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da planirani val novih vojnih napada na Iran je ostavio na čekanje zbog napretka prema postizanju diplomatskih sporazuma. U Imotskom se danas slavi svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga kraja. Svečana procesija počeće u 18 sati iz crkve Svetog Frane, a svetu misu će predvoditi banjalučki biskup monsignor Željko Majić. U proslavi će sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Sport.
1: Na Evropskom veslačkom prvenstvu u talijanskom Varezeu u dvojicu na Pariče treće su bili braća Martin i Valen Cinković. U četvercu na Pariče bronzu je osvojila hrvatska posada Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. U jučerašnjim utakmicama prvog kola HNL-a igrali su Istra i Lokomotiva. Zagrebčani su u gostima slavili 3-2. U drugoj utakmici Gorica Osijek 0-2. Danas u 18.30 igraju Varaždin i Hajduk, trener Bijeli Gonzalo Garcia.
3: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
0: Vremenska prognoza.
1: Nastavlja se vedro i vruće vrijeme, usla vjetar promjenjiva smjera, temperature zraka, Palagruža 29, Komiža 30, Zadar 31, Makarska 32, Vari Split 33, Lastovi i Šibenik 34, Knin i Kaštela 35 i Ploče 36 stupnjima Celzija. O prognozi do kraja dana Slavko Radilović.
4: I dalje će biti pretežno vedro, eventualno poslije podne u zaobalju postoji neka mala mogućnost za pokoju kap kiše jer smo u ljetnom režimu, pa onda u zaobalju uvijek poslije podne može se skupiti nešto vlage. Međutim, što se tiče vjetra, i dalje će to biti slab vjetar, slabo jugo, jugozapadnjak, eventualno ponegdje na moru može biti i ponešto umjeren. More će biti mirno ili malo valovi. Maksimalne temperature zraka danas bi trebale ići tamo negdje do 37-38 stupnjeva, čak u zaobalju ponegdje 39, tako da moramo naglasiti dalje vrlo vruće.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.
1: Sati.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Stanje na požarištu na reciklažnom odlagalištu otpada u Prgometu u Trogirskom zaleđu danas je znatno povoljnije jer više nema otvorene vatre, potvrdio nam je zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
3: Situacija je povoljna u odnosu na prijašnja dva dana, ima još izdimljavanje iz razloga toga što bageri razgrće to smeće koje gori i mi to dogasujemo. Nešto smo reducirali snaga, pretredno smo stali sa autocisternima i minimalnim brojem ljudi na samoj požarištu. Dim se smanjuje, reducira, opet ovisno o smjeru vjetra ili ostaje onda samo na području samoga deponija ili ga nosi na obližnja sela.
1: Na jugu Hrvatske prometni je kolaps. Kolone automobila protežu se kilometrima na Jadranskoj magistrali, a na graničnom prilazu Karasović iz Hrvatske u Crnu Goru čeka se preko 10 sati. Procjenjuje se da je nekih 10.000 vozila, odnosno skoro 40.000 osoba u tranzitu čekaju na prelaze granice. Pretežno riječ o vozilima francuskih, italijanskih i njemačkih registracijskih oznaka, čija je destinacija zapravo Albanija ili Kosovo. Grčki vatrogasci nastavili su se i danas boriti s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Stotine djelatnika hitne službe bili su na terenu cijelu noć u planinama Kitaron uz podršku vojnih vozila, volontera i teške mehanizacije. Ukrajinske snage su prošle noći izvele nove napade bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Poginule su dvije osobe, a meta napada bilo jedno skladište Valjberi za najveće ruske internetske trgovine. Oglasilo se Ministarstvo obrane iz Moskve u kojem su istaknuli da su srušili 630 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Američki predsjednik Trump je rekao da je planirani val novih vojnih napada na Iran stavio na čekanje zbog napretka prema postizanju dogovora u diplomaciji. U Imotskom se danas slavi svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga kraja. Svečana procesija počeće će u 18 sati iz crkve Svetog Franje, a svetu misu će predvoditi banjalučki biskup Monsignor Željko Majić. U proslavi će sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Sport.
1: Na Europskom veslačkom prvenstvu talijanskom Vareze u dvojcu na Pariče treće su bili braća Martin i Valencinković. U četvercu na Pariče broncu osvojila hrvatska posada Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. U jučerašnjim utakmicama prvog kola HNL-a igrali su Istra i Lokomotiva. Zagrepčani su gostima slaveri 3-2. U drugoj utakmici dana Gorica Osijek 0-2. Danas u 18.30 igraju Varaždin i Hajduk, trener Bijeli Gonzalo Garcia.
4: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
2: Vremenska prognoza.
1: Nastavlja se vedro i vruće vrijeme, u slab vjetar promjenjiva smjera. Temperature zraka: Komiža 31, Zadar 32, Hvar i Šibenik 33, Makarska 34, Lastovo, Split i Kaštela 35, Ploče 36, u Kninu je 37 stupnjeva Celzija. O prognozi do kraja dana Slavko Radilović.
5: I dalje će biti pretežno vedro, eventualno poslije podne u zaobalju postoji neka mala mogućnost za pokoju kap kiše jer smo u ljetnom režimu, pa onda u zaobalju uvijek poslije podne može se skupiti nešto vlage. Međutim, što se tiče vjetra, i dalje će to biti slab vjetar, slabo jugo, jugozapadnjak, eventualno ponegdje na moru može biti i ponešto umjeren. More će biti mirno ili malo valovi. Maksimalne temperature zraka danas bi trebale ići tamo negdje do 37-38 stupnjeva, čak u zaobalju ponegdje 39, tako da moramo naglasiti dalje vrlo vruće.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Stanje na požarištu na reciklažnom odlagalištu otpada u Prgometu danas je znatno bolje jer više nema otvorene vatre. Potvrdio nam je zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
2: Situacija je povoljna u odnosu na prijašnja dva dana. Ima još izdimljavanje iz razloga toga što bageri razgrće to smeće koje gori i mi to dogasujemo. Nešto smo reducirali snaga, pretvrdeno smo stali sa autocisternima i minimalnim brojem ljudi na samome požarištu. Dim se smanjuje, reducira, opet ovisno smjeru vjetra ili ostaje onda samo na području samoga deponija ili ga nosi na obližnja sela.
0: Uhićen je 36-godišnji državljanin Mađarske osumnjičen da je 31. srpnja navečer kod zračne luke Sveti Jeronim u Resniku upravljao dronom u zabranjenom zračnom prostoru predviđenom za let zrakoplova, izvijestila policija. Zbog uočenog drona privremeno je za kratko bio obustavljen zračni promet. Na jugu Hrvatske prometni je kolaps. Kolone automobila protežu se kilometrima na Jadranskoj magistrali, a na graničnom prijelazu Karasović iz Hrvatske u Crnu Goru čeka se preko 10 sati. Procjenjuje se da nekih 10.000 vozila, odnosno skoro 40.000 ljudi u tranzitu čekaju na prelazak granice. Pretežno je riječ o vozilima francuskih, italijanskih i njemačkih registracijskih oznaka, čija je destinacija zapravo Albanija i Kosovo. Grčki vatrogasci nastavili su u nedjelju boriti se s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Stotine djelatnika hitnih službi bili su na terenu cijelu noć u planinama Kitaron uz podršku vojnih vozila, volontera i teške mehanizacije. Američki predsjednik Trump rekao je da je planirani val novih vojnih napada na Iran stavio na čekanje zbog napretka prema postizanju diplomatskog sporazuma. U Imotskom se danas slavi svetkovina Gospe od Anđela, jedno od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga kraja. Svečana procesija počet će u 18 sati iz crkve Svetog Frane, a svetu misu će predvoditi banjalučki biskup monsignor Željko Majić. U proslavi će sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković.
1: Sport.
0: U jučerašnjim utakmicama prvog kola HNL-a igrali su Istra i Lokomotiva, a Zagrebčani su u gostima slavili 3-2. U drugoj utakmici dana Gorica Osijek 0-2. Danas u 18.30 igraju Varaždin i Hajduk. Trener Bijeli Gonzalo Garcia nije dao jasan odgovor hoće li igrati i Marko Livaja. Moje mišljenje da je Marko vrlo važan igrač koji moramo pametno koristiti. Nekad od početka utakmice, nekad ne. Moramo to ujednačiti. I on želi uvijek igrati od samoga početka, ali mislim da je on dovoljno mudar i kada vidi kako momčad igra, on zna što može dati timu ili ne. Ako to ujednačimo, vjerujem da ćemo postati zdravi klub koji može napredovati.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i vruće, u slab vjetar promjenjiva smjera. Temperature zraka, Zadar 32, Hvar i Makarska 33, Šibenik 34, Kaštela 35, Komiža, Lastovo i Ploče 36, u Splitu je 37, a u Kninu 38 stupnjeva Celzija. O prognozi do kraja dana Slavko Radilović.
3: I dalje će biti pretežno vedro, eventualno poslije podne u zaobalju postoji neka mala mogućnost za pokoju kap kiše jer smo u ljetnom režimu, pa onda u zaobalju uvijek poslije podne može se skupiti nešto vlage. Međutim, što se tiče vjetra, i dalje će to biti slab vjetar, slabo jugo, jugozapadnjak, eventualno ponegdje na moru može biti i ponešto umjeren. More će biti mirno ili malo valovi. Maksimalne temperature zraka danas bi trebale ići tamo negdje do 37-38 stupnjeva, čak u zaobalju ponegdje 39, tako da moramo naglasiti dalje je vrlo vruće.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
0: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.

0: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Please release me, let me go.
1: Od nas...

ove nedjelje od 14 sati. Vječno zelene melodije. Provedite ugodne trenutke uz prekrasne zvuke

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih,

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prvog kolovoškog vikenda gužve na cestama i graničnim prijelazima. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čeka se i više od 10 sati.
2: I dalje gori veliki požar na 50 km od Atene. U pomoć grčkim vatrogascima stigli su kolege iz Rumunjske i Francuske.
0: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
2: U Reci jučer srušen temperaturni rekord iz kolovoza 1948. godine. Jučer je izmjereno 39,6 stupnjeva.
0: A i sutra sunčano i vruće, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Prvi vikend u kolovozu jedan je od udarnih u turističkoj sezoni. Veliki broj turista stiže na Jadrana, iako je stanje znatno bolje nego jučer, i danas se stvaraju gužve. Očekivano najveće su na Dalmatini. Iz Hrvatskog autokluba o trenutačnom stanju u prometu Nikolina Lukić.
3: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pred naplatom Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Između čvorova Novigrad i Karlovac na 40. km u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km nakon završenog očevida prometne nesreće. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera, te između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru mora. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse. Požar je na vozilu na autocesti A3 Bregana-Lipovac na čvoru Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Više satna su čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun.
2: Prometni kolaps na krajnjem jugu. U Konavlima se na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazak iz zemlje bile i do 15 km udaljenih Čilipa. Javio se Mario Buconjić.
4: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iz sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
5: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, ne znam, 2.5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debelog Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješiti. Nije svako zlo za zlo.
4: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
6: Živjeti je isto ko kanarinac u krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
4: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu, a ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
1: Dnevne novosti.
2: U Uštici je svečanom komemoracijom obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, Samudari Pen. Memorijalno groblje u Uštici nastalo je na mjestu najvećeg stradanja romskog naroda u ovom dijelu Europe. Prilog Mirune Kastratović.
7: 2. kolovoza Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, sjećanje je na taj dan 1944. kada je 2897 Roma ubijeno u koncentracijskom logoru Auschwitzu. U Hrvatskoj se Samudaripen obilježava na romskom groblju u Uštici pokraj Jasenovca. Doslovni prijevod s romskog je masovno ubijanje i brojni pripadnici romske zajednice na taj dan dolaze u Uštici kako bi se podsjetili na žrtve.
8: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
7: Uštica je bila dio ustaškog logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tome mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih više od 5.500 djece. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica, a logor smješten u napuštenim kućama u selu zvali su i ciganski logor. Uštica je mnogo više od mjesta sjećanja, rekao je saborski zastupnik manjina Veljko Kajtazi.
9: Ona nas podsjeća koliko je ljudsko dostojanstvo, krhko i koliko je odgovornost svakog društva štiti ga onda kada je najugroženije. Danas odajemo počast romskim žrtvama Samudaripena, ali istodobno potvrđujemo da njihov život, njihove obitelji i njihove sudbine pripadaju zajedničkoj evropskoj povijesti.
10: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
7: Dodao je i izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici, u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu, večeras će se održati svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
0: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je da je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje, u kojoj su jučer pronađene 3 mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i 2 maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti. Svijet.
2: I dalje traje teška borba vatrogasaca s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Plamen se je povremeno brzo širio zbog jakog vjetra, udaljen je samo 50 km od grčke prijestolnice. Veliki šumski požar gori na otoku Kefaloniji, a požari su zahvatili američku saveznu državu Washington. Pripremila Anabela Lajkauf.
11: Snažan vjetar koji nesmiljeno puše otežava borbu vatrogasaca u Grčkoj. Na terenu su stotine djelatnika hitnih službi uz potporu vojske, a uz njih su i vatrogasci iz Rumunjske i Francuske. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas.
12: Jak dolunji vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a zrakoplovi helikopteri ili često ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
11: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je pak da je u Grčkoj dosad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Meteorolozi procjenjuju da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a uz Europu gori u SAD-u, točnije kod Spokane u državi Washington, gdje su evakuirane tisuće ljudi. Guverner savezne države Bob Ferguson proglasio izvanredno stanje.
12: Želim ponajprije reći da je situacija vrlo ozbiljna, mnogi su izgubili kuće, očekujemo dalje pogoršanje jer prognoziraju iznimno jake vjetrove, visoke temperature, što sve čini jako nepredvidivim.
11: Kako je rekao državni povjerenik za prirodne resurse u SAD-u Dave Updegrove, ova je godina već jedna od najgorih kad je riječ o požarima, a tek ulazimo u kolovoz. Prije nekoliko dana na ozbiljnost situacije upozorio je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, riječima da će jaki klimatski fenomen El Niño doliti ulje na vatru na planet koji je već u plamenu.
13: Već smo iskusili ljeto ekstrema, rekordnih toplinskih valova, apokaliptičnih požara u Španjolskoj, Francuskoj i drugdje. No to je prema podacima znanstvenika samo zagrijavanje za glavni čin, jer nove prognoze za razdoblje od kolovoza do listopada pokazuju da će El Niño jačati. Nemamo vremena, a cijena koju plaćamo zbog fosilnih goriva ne mjeri se samo u klimatskim katastrofama, nego i u energetskoj nesigurnosti, geopolitičkoj nestabilnosti, baš kao što to vidimo na Bliskom istoku i dalje.
11: El Niño nastaje kad se površina ekvatorskog dijela Tihog oceana zagrije iznad prosjeka, što onda mijenja raspored tlaka, vjetrova i oborina na velikom dijelu planeta. Pojedini modeli predviđaju da bi temperaturno odstupanje moglo prijeći 3 stupnja iznad prosjeka, a tijekom jeseni i zime El Niño bi mogao sve snažnije utjecati i na vrijeme u Europi.
2: Najmanje su 3 osobe poginule, a 21 je ozlijeđena u eksploziji ispred talijanskog restorana u središtu Moskve. Prema izvješću ruskih sigurnosnih službi, eksplozivnu napravu aktivirala je žena koja je pokušala ući na privatnu zabavu u restoranu, ali je zaustavio zaštitar. Poginuli su žena, zaštitar i jedan gost. Evo što su vidjeli svjedoci događaja.
14: Nije izgledalo kao neki uobičajen događaj. U jednom trenutku pomislila sam da možda evakuiraju ljude iz zgrade. Sve se odvijalo vrlo brzo, ali nije bilo panike. Vidjela sam kako netko pomaže jednoj ženi da uđe u automobil, a druge ljude vodili su niz stepenice prema trgu. Ljudi su doista djelovali zbunjeno. Izgledalo je kao da su slavili rođendan nekog generala.
0: Nakon što je najavio snažan napad na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jerseyu, američki predsjednik Donald Trump objavio je da je od napada odustaje pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sad nije službeno očitovao. U objavi na društvenoj mreži Trump je istaknuo da se toj odluci pridružio Izrael.
14: Sjedinjene Američke Države spremne su za djelovanje protiv Islamske Republike Iran s razinom vojne sile, moći i razorne snage kakva nije viđena od Drugog svjetskog rata. Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su usuglašeni osnovni okviri mogućeg sporazuma. Na temelju tog zahtjeva pristao sam pod uvjetom da se sporazum brzo postigne u interesu buduće dobrobiti svijeta, ali i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana. Država Izrael pridružuje nam se u toj obvezi.
2: Najmanje 7 Palestinaca, među kojima i 2 djece, poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze. Primir je na snazi od listopada prošle godine, ali napadi i sukobi se nastavljaju. Izraelska vojska nedavno je ubila neke osumnjičene članove terorističkih organizacija Hamasa i Islamskog džihada. Američki predsjednik Trump objavio je prekjučer da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa, no skupina nije potvrdila pomak u pregovorima.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo, a 41 se vodi kao nestala, nakon što je buknuo požar na trajektu kod indonezijskog otoka Madure. Trajekt je prevozio 271 putnika i člana posade, od kojih je 225 spašeno. Akcija potrage i spašavanja još traje.
1: Dnevne novosti.
2: Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešinčić, učenici su završnih razreda osnovne škole zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju koju su osvojili na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u litavskom gradu Kaunasu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat među 100 natjecatelja iz 25 zemalja. Tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
15: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
2: Svečanom procesijom središtem grada i misnim slavljem obilježena je u Čakovcu svetkovina Gospe od Anđela. Središnji je to vjerski program Porciunkulova, čakovečkog proštenja, koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju. Na blagdan Gospe od Anđela stigle su tisuće vjernika. Javlja Ivica Grudiček.
16: Zvuk crkvenih zvona, molitva i procesija kroz središte Čakovca. Na blagdan Kospe od Anđela, grad se ponovno pretvorio u veliko hodočasničko mjesto gdje se vjera ne pokazuje riječima nego zajedništvom i molitvom. Tisuće vjernika žele dobiti porcijunkulski oprost, jedna je to od najstarijih franjevačkih duhovnih baština.
17: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to. Uglavnom za ovo područje je to najveći blagdan.
18: To je nešto u Čakovcu, jedan put godišnje se svi sretnemo ovdje. Bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov.
16: Svetu misu nakon tradicionalne procesije gradskim ulicama predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš.
19: Nađimo danas milost od Gospodina. Zatražimo dar da možemo oprostiti i da možemo biti mirni kako bi ono što je Božje u nama moglo cvjetati.
16: Porciunkulovo svoje korijene vuče iz crkvice Gospe od Anđela pokraja Siza, mjesta koje sveti Franjo smatrao srcem svojega reda. Već više od 8 stoljeća ovaj blagdan okuplja vjernike diljem svijeta, a u Čakovcu je izrastao u jedno od najvećih vjerskih proslava.
20: Osim snažne duhovne dimenzije, Porciunkulovo ima i svjetovni karakter, jer ovdje se održavaju brojni koncerti i događanja na otvorenom. Iz turističke zajednice procjenjuju da će manifestaciju 5 dana posjetiti 200.000 ljudi.
16: Upravo spoj stoljetne vjerske tradicije i suvremene turističke manifestacije čini Porciunkulovo jedinstvenim događajem na sjeveru Hrvatske.
2: Rijeka je i danas najtopliji grad u Hrvatskoj. U 12 sati izmjereno je 38 stupnjeva. Nakon jučerašnjih 40, moguće je da će danas živa pokazati i više. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja Danijela Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda ispostave Rijeka.
21: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 Celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. Jučer je također temperatura zraka na maksimalno u Rijeci dosegnula 40, odnosno točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
22: Dobar dan. Odigrana su dva susreta prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Lokomotiva je u Puli s 3-2 svladala Istru. Nakon utakmice treneri Javier Cabello i Nikica Jelavić.
23: Razočarani smo rezultatom, mislim da smo zaslužili puno više. Igrali smo vrlo dobro, izveli smo na teren najmlađu ekipu u povijesti lige i odradili nevjerojatan posao. Naravno, prvenstvo je dugo, treba ćemo rasti. Način na koji smo igrali pokazuje nam put kojim trebamo ići.
24: Jako bitna pobjeda otvaranja prvenstva s 3 boda. Imali su dosta udaraca po golu i vratar nas je u par navrata spašavao. Međutim, mi smo isto imali svoje neke dobre situacije i dobre momente i evo, iskoristili smo to na najbolji mogući način i uzeli 3 boda.
22: U drugoj utakmici Osijek je u gostima s 2-0 pobjedio Goricu. Trener Mario Carević i igrač Osijeka Jona Ježić.
25: Jednostavno se vidi razlika u kvaliteti, mi u ovom trenutku nismo konkurentni. Ne mogu zamjeriti svojim igračima na angažmanu, na pristupu, ali kažem, jednostavno ne možemo parirati ovako jedno Osijeku.
26: Stvarali smo prilike, imali loptu u posjedu, tešno išla lopta i u obrani smo stvarno borili se. Odlično smo ušli u utakmicu, a inače kad povedu tako ekipe se spuste, mi smo nastavili dalje i svaka nam čast.
22: Danas nastavak prvog kola. Varaždin od 18:30 dočekuje Hajduk, a Rijeka od 21 sat Rudeš. Utakmice pratimo na drugom programu. Splitski tenisač Mili Poljičak osvojio je naslov u parovima na jakom challengeru u San Marinu, a danas će to pokušati napraviti i u pojedinačnoj konkurenciji. Nikola Mektić je pak s Amerikancem Krajičekom izborio finale parova na turniru u Washingtonu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
27: U Hrvatskoj je prvi dio dana bio sunčan, slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni vjetar. Na Jadranu je ujutro mjestimice puhala umjerena bura pod Velebitom i jaka, a popodne je duž većeg dijela obale okrenula na slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom između 33 i 38 stupnjeva. U nastavku poslijepodneva i dalje sunčano, vruće i vrlo vruće. No unutrašnjosti Dalmacije rijetko razvoj oblaka i mala vjerojatnost pljuskova. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu mogućnost za pokoj i popodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjereni jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val veći dio tjedna. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake, pokoj i popodnevni pljusak moguće gdje god u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i u središnjim krajevima. Vjetar većinom slab, na istoku utorak i umjeren jugoistočni. Na moru će u popodnevnim satima popuhivati slab do umjeren jugozapadnjak.
1: Dnevne novosti.
2: I na kraju podsjetnik.
0: 1. kolovoškog vikenda gužve na cestama i graničnim prijelazima. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čeka se i više od 10 sati.
2: I dalje gori velik požar na 50 km od Atene. U pomoć grčkim vatrogascima stigli su kolege iz Rumunjske i Francuske.
0: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
2: U Rijeci jučer srušen temperaturni rekord kolovoza iz 1948. godine. Izmjereno je 39,6 stupnjeva.
0: A i sutra sunčano i vruće. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
1: Prvi program.
3: Ako je rade najbrži srvas. Radio Split.

16 sati i 25 minuta. Dobar vam ovaj nedjeljni dan i dobrodošli u još jedno izdanje popodnevnog programa Radija Split. S vama su Iva Ivković, Ivan Išević i Stipe Bilandžić, a narednih sat vremena bit ćemo vam društvo, bilo da ste na plaži, u hladu, za volanom ili se možda spremate na popodnevnu kavu. Vrućina ni danas ne popušta, sunce je ozbiljno odradilo svoju smjenu, pa se nadamo da ste pronašli barem malo hlada i osvježenja. Ako niste, možda će vam dobro društvo, dobra glazba i neka lijepa uspomena pomoći da vas parna nedjelja prođe malo lakše. Obzirom da je nedjelja, lijepo je spomenuti da je ovo 18. nedjelja kroz godinu i slavi se i Gospa od Anđela, blagdan koji se tradicionalno obilježava u brojnim našim župama. Inače, od 1. do 7. kolovoza obilježava se i svjetski tjedan dojenja, kojim se podsjeća na važnost podrške roditeljima i naravno onim najmlađima. Posjetimo vas da točno u 17 sati starta glazbeni spomenar. Ako imate pjesmu koja vas vraća u neka lijepa vremena ili želite nekom uputiti glazbenu posvetu, nazovite nas na 539300. Jedva čekamo čuti vaše glazbene želje. Do tada ostanite uz Radio Split, naravno uz dobru glazbu i ugodno nedjeljno društvo.

0: oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Prometni kolaps na jugu Hrvatske, na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj na granicu pošalje vojsku. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
2: Nepregledne kolone na jugu zemlje, u Konavlima se na graničnim prijelazima s Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz zemlje bile i do 20 km. Večeras su kolone 10 km i vozila se povremeno kreću. Konavljani su, iako ogorčeni, vozačima i putnicima dijelili vodu. O prometnom kolapsu Mario Buconić.
3: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iz sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
4: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, ne znam, 2.5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješi. Nije svako zlo za zlo.
3: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
5: Živjeti je isto ko kanarinac u krvetki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
3: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu, a ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
2: Što bi mogao biti uzrok prometnog kolapsa na jugu, večeras je za HRT komentirao načelnik općine Konavle Božo Lasić.
6: Prošlu godinu nismo imali ovakve gužve, vjerojatno je putem društvenih mreža usmenom predajom je dio ljudi koji putuju na odmor iz zapadne Europe u biti promislio da i ove godine neće biti gužve i zato je ovakva velika navala. A dijelom je vjerojatno, pretpostavljam, da je i to biometrijska ova kontrola uzrokom ovega. Čujte, niz okolnosti se dogodio, to je teško bilo ovakvom količini predvidjeti da će se to dogoditi. Ja? Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snaša na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
2: Nepregledne kolone kod Konavala komentirao je večeras u Imotskom premijer Andrej Plenković.
7: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Međutim, očito je da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju. Dakle, ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, a to znači da svi ulaze u veliki zajednički kompjuterski sustav, onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve. Apeliram na sve za strpljenje i evo kad prođe vikend, vjerujem da će se to brzo normalizirati.
2: Premijer se osvrnuo i na migrantsku krizu na granici Španjolske i Maroka, kada je u grad Ceutu u jednom danu ušlo više od 60 tisuća ljudi. 22 europske zemlje traže hitan i jedinstven europski odgovor na te nemile događaje. Premijer je komentirao i kritike oporbenih stranaka koje su zatražile da se na hrvatske granice pošalje vojska.
7: Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Vidjeli ste i podatke jučer o priopćenju vlade. Znatno su smanjeni i uopće pokušaj prelaska granica, ali prije svega odvraćajuće djelovanje na našim granicama od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, vrlo čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije.
2: Svijet. Dvojica pilota poginula su u Grčkoj kad su se sudarila dva protupožarna helikoptera tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Sve se događa u trenutku kad vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. Anabela Lajkauf.
8: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas ovako je opisao situaciju na terenu.
9: Jak dolujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
8: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
9: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
8: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
9: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
8: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj dosad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
2: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Lijepo je vratiti se kući, rekli su zadovoljni piloti, bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, a nakon njih zapovjednik protupožarne eskadrile Milan Došen.
10: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
11: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevez i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
12: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
2: Ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, što su u teškim uvjetima tijekom požara u Francuskoj pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. U objavi na društvenoj mreži X Anušić je istaknuo da hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara.
9: Mađarski premijer Peter Mađar objavio je video poruku u kojoj je najavio da od sutra nuklearna elektrana Pakš zbog niske razine Dunava neće proizvoditi električnu energiju. To je prvi put u 40 godina da se to događa, a Pakš proizvodi oko polovice ukupne električne energije u Mađarskoj. Ispred nas je pet kritičnih dana u kojima će temperature dosezati 40 stupnjeva, a električna mreža, naši javni servisi i građani biti pod velikim pritiskom. Pozivam vas da se savjesnije koristite električnom energijom u razdoblju od 17 do 22 sata, te od svake tvrtke, institucije, lokalne vlasti i svih naših građana tražim da znatno smanje njezinu uporabu. Gašenje nuklearke provešće njezina uprava uz poštovanje sigurnosnih protokola, a to će trajati dok se razina Dunava ne podigne i omogući ponovno pokretanje elektrane. I srbijanska vlada pozvala je građane na štednju struje tijekom toplinskog vala. Diljem zemlje izmjereno je od 36 do 39 stupnjeva, a proizvodnja u hidroelektrani Đerdap u svibnju, lipnju i srpnju na najnižoj je razini otkako je puštena u rad početkom 70. prošloga stoljeća. Premijer Đuro Macut za sutra je najavio sjednicu stožera za izvanredne situacije. Stanje s hidroelektranama na Drini, za razliku od Dunava, malo je bolje. Dotoci vode jesu ispod prosjeka, ali iznad biološkog minimuma.
1: Kronika dana.
2: Toplinski val nastavlja grijati Hrvatsku i sljedeći tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
13: Rijeka je danas kao i jučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj, kao i Senj, gdje je u 16 sati izmjerena ista temperatura. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
14: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. Jučer je također temperatura zraka na maksimalno u Rijeci dosegnula 40, odnosno točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
13: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
15: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
13: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
16: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
17: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
18: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
19: Pa dobro, pa već navikom da. Klima tokom dana, stanu i tako.
20: Znamo, je stariji čovjek, stavu se nosi.
13: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Ulazak je besplatan, isključivo za stanovnike grada i prigradskih naselja. Besplatno osvježenje na bazenima mogu potražiti i sutra.
21: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se. Prekrasno je. Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
22: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
13: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, primjerice u 21 sat u Senju, Rijeci i Crikvenici izmjerena su nevjerojatna 34 stupnja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
9: Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu jutro su ostala bez vode. Zadarski vodovod još je prekjučer upozorio da se, zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje, razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno, te da izbjegavaju pranje vozila i plovila, kao i punjenje bazena te tuširanje na plažama. Poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada javnih zelenih površina i nogometnih igrališta.
1: Kronika dana.
2: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u jučerašnjem požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Također i da je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Slučaj je komentirao ministar socijalne politike Alen Ružić i potvrdio da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
0: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
2: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, a komemoracija je održana na romskom groblju u Uštici. Miruna Kastratović.
4: U noći s 2. na 3. kolovoza 1944. nacisti su u plinskim komorama ubili posljednju grupu od ukupno 3000 Roma koje su prevezeni u Auschwitz. U sjećanje na taj za romsku manjinu tragičan dan, u mnogim se europskim zemljama obilježava Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. U Hrvatskoj se Samudaripen obilježava na romskom groblju u Uštici, a doslovni prijevod tog naziva s romskog je masovno ubijanje. Brojni pripadnici romske zajednice dolaze na taj dan u Ušticu kako bi se prisjetili žrtava.
5: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
4: Uštica je bila dio logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tom je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih su više od 5.500 bila djeca. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica.
23: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
24: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
4: Poručili su saborski zastupnik manjina Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu večeras svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
9: Imotski slavi svetkovinu Gospe od Anđela, svoju nebesku zaštitnicu. Nakon svečane procesije iz crkve Svetog Franje na tvrđavi Topani služila se sveta misa koju je predvodio banjolučki biskup monsignor Željko Majić. U proslavi svetkovine Gospe od Anđela uz mnogobrojne vjernike i hodočasnike sudjelovao je i premijer Andrej Plenković s ministrima Gordanom Grlićem Radmanom i Tončijem Glaminom.
2: I u Čakovcu svetkovina Gospe od Anđela sa svečanom procesijom središtem grada i misnim slavljem. Porciunkulovo čakovečko je proštenje koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju, a turistička zajednica u 5 dana očekuje 200.000 ljudi. Na blagdan Gospe od Anđela stigle su tisuće vjernika.
25: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to. Uglavnom za ovo područje je to najveći blagdan.
26: To je nešto u Čakovcu, jedan put godišnje se svi sretnemo ovdje, bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov.
1: Kronika dana.
2: I za kraj tema o kojoj treba razmišljati. Sve je više vozača električnih romobila, a samo malo njih zna propise. Mnogi voze prebrze romobile, a i ne nose zaštitnu opremu. Petra Halar.
3: Dopušteni su romobili čija je trajna brzina do 25 km na sat. No voditelj službe prometne policije Krešimir Mišić upozorio je da su oduzeli jedan koji može razviti brzinu do 101 km na sat. Osim sankcioniranja iz Policijske uprave Zagrebačke navode da u zadnje vrijeme imaju i praksu oduzimanja električnih romobila. Uz nepoštivanje propisa i dopuštenih tehničkih specifikacija romobila, Mišić ističe problem premladih vozača.
6: Ono što bi ja rekao vezano za djecu od 0 do 14 godina da oni ne smiju biti na električnom romobilu. Opće apelirati još jedan put na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći i onu zakonsku konzekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu takvo dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
3: Većina vozača električnih romobila ne nosi zaštitne kacige, ali se i kreću krivim prometnim površinama. Zbog toga 80% prometnih nesreća s električnim romobilom su nesreće s tjelesnim ozljedama. Doktor Mario Malović ističe da su romobili postali pošast za sve i da su ozljede sve češće i ozbiljnije.
7: Nema pravila, znači to je toliko široki raspon ozljede od prijelom u području ključne kosti, ramena, lakta, ručnog zloba, koljena, gležnja, pa do onih teških ozljeda, glave. Mislim, nema pravila, stvarno više nema pravila. Oni koji su nažalost bili bez kacige, nažalost završe sa prijelomima, čak je bilo i ozljede u području vrata i kralježnice koje može ostaviti dugotrajni invaliditet.
3: Da su električni romobili postali opasnost na cesti, slažu se građani.
8: Mislim da bi trebalo malo više kontrolirati te brzine i imaju kacige i te opreme.
10: Jer mladi previše ih se vozi, vozi se bez kacige, ne poštivaju prelaze da netko prođe ispod 18, ja ne bi dozvolila.
11: Ko je to izmislio, to je takav kreten i idiot da ne može veći biti. Koliko je stradalo djece, mislim to je užas jedan.
3: Oni koji žele voziti električni romobil moraju nabaviti one koje po svojim tehničkim postavkama primjeren za vožnju u javnom prometu. Nositi zaštitnu kacigu i poštivati prometne propise.
2: Sport. Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
12: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Na prvom programu Hrvatskog radija u tijeku je utakmica i to posljednja prvoga kola Supersport HNL-a između Rijeke i Rudeša. S Rujevice se javlja Robert Ferlin.
27: 2-0 ovdje na Rujevici, dominacija Riječana nad povratnikom u društvo najboljih hrvatskih nogometaša u Supersport HNL u 32. Zabio je Lasickas na asistenciju raspoloženog Fruka, a sada je to vodstvo na odličnu asistenciju Dantaša povećao Aduadžej za 2-0 ovdje na Rujevici. Totalna dominacija Riječana i sve ovo vodi ka premijernoj pobjedi bijelih, osim ako crveni i njihov trener Petar Nac ne naprave nešto bitnije ovdje na Rujevici. Po onome što za sada gledamo, neće. Rijeka dakle vodi 2-0, minuta je 66.
12: U drugoj utakmici današnjeg programa Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
28: Oko 5000 gledatelja pratilo je uzbudljivu utakmicu u baroknom gradu i pobjedu domaćina nad splitskim sastavom. U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva put opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab, 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canju ga je ubacio iz slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, Pukšta se s 18 metara iz Kosa s lijeva preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak. Komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajazitija, odbila se lopta Latkoviću. Ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Gotovo identičnu situaciju imao je Mamut u 76. na prebacio okvir gola i propustio odvesti domaćine na dva pogotka prednosti. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu. Varaždin Hajduk 2-1.
12: U petak Dinamo Slaven Belupo 2-0, jučer Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izgubili su od Britanaca Juliana Keša i Lloyda Glasspoola sa 6-3 i 6-4. Amerikanka Jessica Pegula i Filipinka Aleksandra Jala igraju pojedinačni finale, a kod tenisača sastaju se domaći natjecatelj Taylor Fritz i Španjolac Rafael Jodar. Ruskinja Kristina Djutova ostvarila je nevjerojatan pothvat. Sa 16 godina prvi put je nastupila na najvišoj ženskoj teniskoj profesionalnoj razini na turniru u Memphisu, stigla do finala i osvojila naslov pobjedivši u završnici Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. U kvalifikacijama Toronta Antonija Ružić sastaje se s francuskinjom Louise Boisson. Francuz Arthur Gia u finalu Los Cabosa bio je bolji od Kanađanina Denisa Šapovalova 6-3, 6-4. Europski veslački savez tijekom ovogodišnjeg europskog prvenstva koje je završilo u Varezu potvrdio je kako će domaćin sljedećeg europskog prvenstva biti Bled. Bled će tako treći put u povijesti biti domaćin kontinentalnog natjecanja nakon 1956. i 2023. godine, a sljedeće godine u Sloveniji će se održati od 28. do 30. svibnja. Na ovogodišnjem europskom prvenstvu u Italiji Hrvatska je osvojila dvije brončane medalje, braća Valent i Martin Sinković bili su treći u dvojicu na Pariće, a treće mjesto osvojio je i četverac u sastavu Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović. Na međunarodnom atletskom mitingu u belgijskom gradu Urdgemu, u utrci na 3000 metara sa zaprekama, Bruno Belčić postavio je novi hrvatski rekord 8 minuta 34 sekunde i 33 stotinke, ukupno je osvojio 10. mjesto, a Nino Jambrešić je u utrci na 1500 metara bio 12. s novim hrvatskim mlađe seniorskim rekordom. Nina Vuković u seniorskoj utrci na 800 metara osvojila je prvo mjesto s vremenom 1 minuta 59 sekundi i 5 stotinki. U finalu odbojkaške Lige nacija u Ningbou Poljska je svladala Sjedinjene Države 3-2, a u susretu za treće mjesto slovenski odbojkaši bili su bolji od Japana 3-1. Finski vozač Sami Pajari u Toyoti pobijedio je na utrci svjetskog prvenstva u reliju poslije 20 brzinskih ispita. Na utrci u Finskoj drugi je bio Šveđanin Oliver Solberg, a treći još jedan vozač Toyota i vodeći u ukupnom poretku prvenstva Britanac Elfin Evans. Nizozemska sprinterica Lorena Vive, pobjednica i druge etape ovogodišnjeg izdanja Tour de France, slavila ispred Italijanke Elise Balsamo i treće legendarne sunarodnjakinje Marianne Vos. Vive vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Kim Lacour Pienaar s Mauriciusa. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
14: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano, slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni vjetar. Na Jadranu je ujutro mjestimice puhala umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a popodne duž većeg dijela obale okrenula na slab do umjeren jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bilo je u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti i uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake, pokoj popodnevni pljusak moguće gdje god u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i u središnjim krajevima. Vjetar većinom slab, na istoku utorak i umjeren jugoistočni. Na moru će u popodnevnim satima popuhivati slab do umjeren jugozapadnjak.
1: Kronika dana.
2: Na kraju još samo podsjećamo.
9: Prometni kolaps na jugu Hrvatske na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj vojsku pošalje na granicu. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti Kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planilo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biskaros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga i itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije, od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da se zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama, a poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta. Mađarski premijer Peter Mađar objavio je video poruku u kojoj je najavio da nuklearna elektrana Pakš zbog niske razine Dunava više neće proizvoditi električnu energiju. To je prvi put u 40 godina da se to događa, a Pakš proizvodi oko polovice ukupne električne energije u Mađarskoj.
4: Ispred nas je 5 kritičnih dana u kojima će temperature dosezati 40 stupnjeva, a električna mreža, naši javni servisi i građani biti pod velikim pritiskom. Pozivam vas da se savjesnije koristite električnom energijom u razdoblju od 17 do 22 sata, te od svake tvrtke, institucije, lokalne vlasti i svih naših građana tražim da znatno smanje njezinu uporabu. Gašenje nuklearke provešće njezina uprava uz poštovanje sigurnosnih protokola, a to će trajati dok se razina Dunava ne podigne i omogući ponovno pokretanje elektrane.
0: A vlada Srbije pozvala je građane na štednju struje tijekom toplinskog vala. Diljem zemlje izmjereno je od 36 do 39 stupnjeva, a proizvodnja u hidroelektrani Đerdap u svibnju, lipnju i srpnju na najnižoj razini otkako je puštena u rad početkom 70. godina prošlog stoljeća. Premijer Đuro Macut za danas je najavio sjednicu stožera za izvanredne situacije. Stanje s hidroelektranama na Drini, za razliku od Dunava, malo je bolje. Dotoci vode jesu ispod prosjeka, ali iznad biološkog minimuma. S obzirom na prvi kološki vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima, na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve.
0: Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu obilježen je svečanom komemoracijom na memorijalnom groblju u Uštici. Riječ je o dijelu ustaškoga logora Jasenovca, koji je bio najviše stratište Roma u NDH. Evo što su s komemoracije poručili zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi i izaslanike predsjednika vlade ministar Alen Ružić.
7: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
8: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koje nema alternative, kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti. Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju u subotu poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Također su izvijestili kako je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.
9: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
10: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Mladenovski 53. minuta izjednačio je Pukšta s 3 minute poslije, a Mamić postigao pobjednički pogodak u 62. Livaja u 90. nije iskoristio 11 terac za Hajduk. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
11: Zabili smo dva pogotka, obranili se kvalitetno, uživam bit trener ovoj slučajnici tim dečkima, jer stvarno dečki daje sve od sebe.
12: Simpol.
13: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
10: Rijeka je istim rezultatom 2-1 bila bolja od Rudeša. Lasicka s 31. minuta te Adua Džej u 62. za Rijeku smanjuje Vukić u 70. Matijaš Kek, trener Rijeke.
14: Dobili smo, to je bio cilj. Sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći, normalno pripremiti za Europu.
10: I trener Rudeša Alen Petrnac.
15: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom. Nadam se da ćemo biti sve bolji, da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvrijeme.
10: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2-0, Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčaka 6-3, 6-4. U finalu odbojkaške lige nacija u Ningbo Poljska je svladala Sjedinjene Države 3-2, a pobjednik utrke svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj je domaći vozač Sami Pajari, slijede Šveđanin Oliver Solberg i vodeći u ukupnom plasmanu Britanac Elfin Evans, svi vozači Toyota.
9: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponedje u unutrašnjosti i poslje podne pokoj pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru između 22 i 27, dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irina Dizarević.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli se jako puno, normalna stvar, pomogli se jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati, piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, raskladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašena graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti u Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoji pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve.